0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle maa itta. Kagu-Eestis on äikese oht. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõrenevad. Puhub edela ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela tuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

0: Ring FM.
1: Eestlane joob faktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühti, ma tõesti ei tea.

0: siis on hea .
1: Stress , pidev stress . Selle vastu ei saa mitte midagi teha . ma olen ise 5 korda Wismar haiglas olnud ja näete , siiamaani elan .
2: Ring FM .
3: The touch of your hand makes my pulse react.

kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee. Ring FM.

0: Coolbet esitleb sellel neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones. Suur heategevuslik pallilahing ehk kumb jääb peale? Korvpall või võrkpall? Linna esindusmeeskonna Tartu Ülikool Max ja Moritz ja Bigbank Tartu esitlevad oma uue hooaja meeskondi. Väljakul võetakse mõõtu nii korvpallis kui võrkpallis ja mitte tavapärasel moel. Pealtpaneku ja kolme punkti visete võistlus. Kelle servi kiirus on parim? Kumma meeskonna peatreenerid on osavamad? Kas peale jääb Aivar Kuusma või Andrei Ojamets? Show etteaste teeb triki korvpallur Roman Fedorenko. Sündmuse järel võimalik vaadata suurelt ekraanilt Eesti võrkpalli rahvuskoondise mängu Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Soome vastu. Kogu pileti tulu annetatakse vähiravifondile Kingitud elu. Omale sobiva hinnaga pileti alates 1 eurost saad soetada pileti taskust. Ole saalis! Neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

Yes.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Vihma sadu liigub üle maa itta. Kagu-Eestis on äikese oht. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõrenevad. Puhub edela ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela tuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM.

0: kannata . Ring FM läheb laadale . Kuula meie laadaraadiot suurelt Paunvere väljanäituselt laupäeval 10:00. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt .
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis .

0: Ring FM number 1 Lõuna-Eestis.
1: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on pilves selgimistega ilm. Vihmasadu liigub üle maa itta. Kagu-Eestis on äikese oht. Pärast keskööd saartelt alates pilvisus ja sadu hõrenevad. Puhub edela ja lõunatuul 4-10, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-15. Homme on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela tuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee

Coolbet esitleb sellel neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones suur heategevuslik pallilahing ehk kumb jääb peale, korvpall või võrkpall. Linna esindusmeeskonna Tartu Ülikool Max ja Moritz ja Bigbank Tartu esitlevad oma uue hooaja meeskondi. Väljakul võetakse mõõtu nii korvpallis kui võrkpallis ja mitte tavapärasel moel. Pealpaneku ja kolme punkti visete võistlus. Kelle servi kiirus on parim? Kumma meeskonna peatreenerid on osavamad? Kas peale jääb Aivar Kuusma või Andrei Ojamets? Show etteaste teeb triki korvpallur Roman Fedorenko. Sündmuse järel võimalik vaadata suurelt ekraanilt Eesti võrkpalli rahvuskoondise mängu Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Soome vastu. Kogu pileti tulu annetatakse vähiravifondile Kingitud elu. Omale sobiva hinnaga pileti alates 1 eurost saad soetada piletitaskust. Ole saalis! Neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones.

0: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

Välistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela tuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suured Paunvere väljanäitused laupäeval 10:00. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.

0: 90 raadios Ring FM.
1: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
3: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
4: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
5: Et mind armastad veel, et mind armastad veel.
6: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu gardiiniaga.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abstore.ee.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi.
5: Orav.
4: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
6: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Coolbet esitleb sellel neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones. Suur heategevuslik pallilahing ehk kumb jääb peale? Korvpall või võrdpall? Linna esindusmeeskonna Tartu Ülikool Max ja Moritz ja Bigbank Tartu esitlevad oma uue hooaja meeskondi. Väljakul võetakse mõõtu nii korvpallis kui võrdpallis ja mitte tavapärasel moel. Pealpaneku ja kolme punkti visete võistlus. Kelle servi kiirus on parim? Kumma meeskonna peatreenerid on osavamad? Kas peale jääb Aivar Kuusma või Andrei Ojamets? Show etteaste teeb triki korvpallur Roman Fedorenko. Sündmuse järel võimalik vaadata suurelt ekraanilt Eesti võrdpalli rahvuskoondise mängu Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Soome vastu. Kogu pileti tulu annetatakse vähiravifondile Kingitud elu. Omale sobiva hinnaga pileti alates 1 eurost saad soetada pileti taskust. Ole saalis! Neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edela tuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust kõikidele. Viimane lugu rääkis, et viskan kõik ära tulle.
2: Ma see on see jaanipäeva lugu, mida me toogad rääkisime.
1: Viskan kõik just, et kõik kogu sodi, mis leitakse sealt kuuri alt või keldrist, siis jaanipäev tuleb, on saab, noh, see on selline hea korra päev ka, minu mõelest on jaanipäev.
2: Jah, tuletab meelde sellist head sõnumit kohes on
1: aus. Võite hakata juba vaikselt koguma oma prahti, mis tahab ära viskamist
2: ja hävitama. Ilma naljata, jah, see aeg läheb kiirelt.
1: Mis asi ilma naljata?
2: Aeg läheb kiirelt.
1: Aeg läheb kiirelt, jah. Tegelikult see on ikkagi nagu, noh, ma arvan, et pool naljaga meil siin öeldud, et kõik oma sodipange lõkkesse sellepärast, et pange nüüd tähele, polümeride põletamine Eestis on absoluutselt keelatud, ehk siis igasugused kummist, plastikust ja muust asjast, kemikaalidest tehtud asjad, nende põletamine on meil Eestis keelatud.
2: Meil ikka see politsei ja kiirabi rubriik ühteist õpetasid ka, jah?
1: Jaa, natukene on midagi jäänud kõrvade vahele kuigi vähe, aga kogu aeg on vaja üle korrata.
2: Aga tahaks
1: oma kilekoti sahtlile tule otsa panna kodus, aga näed, ei tohi polümeri piletud põletud.
2: See kohuse tunne ikka sees ütleb üht koma teisiti.
1: Mm-hmm.
2: Aga tere hommikust, jah?
1: Neljapäev.
2: Lemmikupäev ja 14 kraadi sellis ikka ilmaga tuli ära. Võtame vastu siis oma lemmikud.
1: Kas päikest näeb täna?
2: Kus juures näitab, et õhtul võib päike piiluda pilve tagant välja. Et lootust on, tuleb kuni 18 kraadi.
1: Aga päevasel ajal ära siin hakkab isegi mõtlema päikese
2: peale. Mina näen pilve ikooni ja...
1: Ma näen praegu sealt näiteks, kus kohas pilved taanduvad ja sealt hakkab päike paista.
2: No näed, siis sa tead paremini kui minu see äpike. Ja võibolla täna väikest mingit sademekest tuleb, aga võibolla ka mitte. Et selline tavaline selline pilvine päev, aga soe. Mm-hmm. On soe, eile oli ka ikkagi soe, et selline suve ilmatunne oli küll vahepeal.
1: Jaa. Need, kes seda Kairi ilmainnustust hommikuti siin hirm tõsiselt võtavad, siis ma ütleks teile seda, et ärge, noh, selles mõttes kõike nagu nii 100% ka uskuge, sellepärast, et ega ta ju ei vaata taevasse ja ega ta ei mõõda õhurõhku ja ei jälgi tsükloneid meil siin läheduses, vaid oma telefonist äpp, mille taga on robot, kes asub kuskil Kanadas, kes on siin meie ilmaprognoosi teinud. Et...
2: Ja omet iga hommik sa õhutad, et ma ikkagi mingi jagaks
1: ei,
2: ja vaataks.
1: Et sa ennast lolliks teeksid vaata siin sellepärast.
2: Ma ei tunne ennast lollimana hetkel.
1: Ei tunne,
2: see, et ma kantsin andmeid ette äppist. Ei jah. Tunne.
1: Kas need äppi andmed on kunagi äppiga läinud sul või?
2: Selles mõttes ikka lähevad, et sa ju näed ära, et kas tuleb üldse mingit sadu või tuleb peid sadu, et kraadid ju enam vähem ikka peavad paika. Aga olgem ausad, mina olen selles mõttes sügis hakkul nüüd loobunud sellest, et kuidagi aru saada, kuidas ma pean ennast riidesse panema, sest ei oska mina enam.
1: No aga Kanada äpp ei tee siis midagi su jaoks.
2: Vaatad võibolla hommikul aknast välja või vaatad seda kraadi, siis sa mõtled, et okei, et vist tundub, et ma ei tea soe või mis iganes on ju, ja siis paned nagu riidesse, siis külmetad päev otsa ja tuleb veel vihma ka või no mis iganes, et sügis ilmad on sellised ette arvamatud ja nii ma väikse külmetuse sain ka, nii et kuidagi vaadake ja proovige hakkama saada.
1: Aga rohtu siis võtad ikka külmetuse vastu?
2: Nüüd see hakkab juba õnneks taanduma ja võttis kus juures nädal, aga see on jube tüüd.
1: Aga võtsid rohtu?
2: Mina võtsin rohta ka, mind aitavad alati need...
1: Terve nädalavahetus oli rohu võtmine reede õhtust alati.
2: Eelmine nädal võtsin rohtus ja need kapslid, kas siis Coldrexi või Teraflu kapslid alati aitavad mind. Ja siis mingi spray ninale ja ikkagi vitamiine võtan ja proovin siis ennast turgutada nagu kiiresti. Aga see on jube tüütu.
1: Aga kuidas see, nagu neid etüül alkoholi...
2: Kuhu ma panen seda?
1: Sisse endale valat. Seda juuaks ikka sisse. Mõned teevad ka sokke vaata selle kange magraamiga.
2: Võt seda ma olen kuulnud. Huvitav, kas aitab ka, et või sa teed sisemisi sokke endale.
1: Ma teen pigem sisemised sokid ja ma ei kujutage ette, kui sa hakkad...
2: Nagu, mida see aitab?
1: Viina sokke tegema, siis ega sokki jaoks seda viina vist ei jää.
2: Ei jää kukki enam.
1: Et võtad, noh, ega ei tea ju täpselt, kuidas neid viina sokke tehakse, siis võtad selle Google'i lahti. Ja samal ajal, kui googeldad, siis teed sisemise...
2: Sokid jalga.
1: Ja viin sisse, lõpuks ongi viin sisse sokid jalga. No.
2: Tervist
1: tuleb.
2: Aga mina tulin täna tegelikult raadiosse mõne asja, no number üks ma tulin taksoga, see on nagu eraldi teema.
1: See on
2: mul on vaja
1: see on nüüd siis järg sellele, et jalgsi tööle .
2: Mul on vaja abi viimased paar nädalat , ma ei suuda esimese kella peal üles ajada , ma ei saa jalgu alla ja siis ma lükkan seda edasi . Ja kokkuvõttes , et kui ma tahaks jala tulla , siis tavaliselt oli see režiim , et ma kuskil 30-35 hakkan nagu minema ja rahulikus tempos jõuan . Nüüd on nagu niimoodi , et ma ärkan mingi 30 ja kiiruga teen oma toimingud ära ja mul on tõsiselt raske hommikul üles saada , mul on vaja ära mingi nippe .
1: aga mis sa arvad , mis see abi siis oleks vaja , et keegi seisaks sul kõrval ja annaks jalaga , kui kell käib või ? Et kes tahaks hommikul poole kuue paiku minna või
2: tulla ja olla .
3: Tule üles .
1: jah , karjuda seda . Jüri on ka nüüd tõmmanud kuskile mujale ära , muidu oleks
2: võib-olla Jüriga . ei , tead , millega see on asendunud ? See on asendunud varestega . Jaa. Varesed kraksuvad .
1: kas sa oled mingi lemmikvarese ka leidnud seal juba , kellele Palu, nimi on pandud ?
2: ära isegi hakka , ma lootsin , et ma olen täielikult vaba nagu nendest lindudest ja täna hommikul , kui ma maja ees seisin ja ootasin nagu taksot , siis ma vaatan , meil on vastas maja ees on üks kõrge puu ja seal üleval puu otsas käib siuke mingi ja ma terve puu kajab nendest lindudest ja seal on mingid varesed pojad , ma olen enam kui veendunud ja nad kõik koos karjuvad ja ma olen mingi issand , kui mu aken oleks täpselt seal puu ees , ma ei tea , mis ma teeks nagu . et ühesõnaga .
1: sa oled ikka nagu selles mõttes maailma kõige suurem looma- ja linnuvihkaja ikka küll , et kui sa peaksid linnast väljas kuskil looduses elama , sa käiksid kaheraudse selle jahipüssiga ringi .
2: siiralt ei käiks .
1: kes , aga mingi piiks tuleb põmmaki kohe , et vaikust on
2: vaja . mulle ei meeldi varesed , ei tähenda , et mulle ei meeldiks mõnus linnulaul .
1: vares on ka lind , kes tahab elada ja oma asju ajada .
2: kõik raksuvad , nad saavad ajada oma asju minu majast eemal , aga jah . tulin mina siis ja number üks taksoga , proovin tegeleda probleemiga , et saada nagu normaalsel ajal üles , aga võtsin kaasa täna midagi meile mõlemale . me teeme täna , vaatab , kus meil vaba aega tekib , väikese taste testi ehk siis me testime ühte uut maitset ühel joogil , mina tahtsin .
1: kui see
2: juba...
1: kaaviar ei ole , siis ma ei ole .
2: see on üks jook tegelikult . mina tahtsin juba eile proovida .
1: kuule , mul on vaja päris palju asju täna veel teha , et ma mingisuguseid su kahtlasi jooke küll siin hommikuprogrammi jooksul proovida ei viitsiks et... .
2: ma panin vastu eile sellele soovile ise ära proovida , sest mina testin need uued maitsed nagu ära ja kuna ma nägin eile ühte artiklit ka , me võtame selle artikli ka ette , et inimeste arvamused on läinud väga kahte lehte selle maitse osas ja mina juba arvan , et mulle ei meeldi see uus maitse , aga me testime siis ära , mis joogiga tegu on ja see ei ole sponsoreeritud klipp ega midagi ega reklaam , vaid lihtsalt minu enda uudishimu .
1: teeme siis seda kuskil saate lõpupoole , sest et pärast on niimoodi , et me ei suuda .
2: mittealkohoolne jook .
1: nojah , aga mis asjast , kui ta mingit kärbseseenest leotis või midagi , et siis seal ei ole alkoholi vajagi , kui ilusaid pilte hakkad nägema .
2: nii et on kahtlane. Mida oodata siis .
1: on kahtlane . täna on muidugi oodata meil siin lemmikujuttu ka veel , lemmikud tervisest räägime ja siis tulevad meile lemmikud veel külla ja üks äge saade on tulemas , ma ütleks .
2: ärkame .
1: jah

kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: muusikat ka , siis Brainstorm ja Maybe . Võib-olla me räägime siis ajaloosündmustest ka ja sünnipäevalastest . mine sa tea , jah . aasta 1630 oli siis , kui asutati Bostoni linn . Kas sina Bostoni linnast midagi tead , mõni tore ajalooline fakt ?
1: Ajaloolist fakti ei oska öelda , aga omal ajal koolis vaatasin mina neid NBA mänge päris tihti ja Boston Celtics oli ikkagi lemmikmeeskond ja see on minu Bostoni fakt .
0: Aga miks Boston Celtics üldse ?
1: Minu lemmikmängija oli seal . Ta enam ei mängi , aga olid ajad , ühesõnaga , et meeldis vaadata ja kuidagi olin tihedalt naelutatud sinna ekraani külge .
0: hea küll . aasta 1871 avati 8 kilomeetri pikkune Montsenesi tunnel . See on siis esimene tunnel läbi Alpide . aasta 1918 tänasel päeval Tallinnas alustas tegevust Eesti Tehnikaseltsi erikursused , jah , ja hilisem Tallinna Tehnikum muidugi . aasta 1933 tänasel päeval toimus aga esimene mootorrataste Eesti suursõit ehk siis TT , Tourist Trophy . aasta 1976 valmis esimene kosmosesüstik Space Shuttle Enterprise . see süstik oli mõeldud siis üksnes testlendudeks ja puudusid nii mootorid kui ka kuumakaitse sellel lennuvahendil . aasta 1982 Tartus avati Ludwig Puusepa monument . 1983 Vanessa Williamsist sai esimene mustanahaline Miss Ameerika . aasta 1991 Eestis võeti vastu ühinenud rahvaste või Eesti võeti jah vastu ühinenud rahvaste organisatsiooni ja aasta 2001 siis pärast 11. septembri terrorirünnakuid avati uuesti New Yorgi aktsiabörs ja see oli pärast ülemaailmset majanduskriisi pikim aeg , millal siis börs oli suletud olnud . Aastal 1857 täna on sündinud Vene raketiteoreetik ja visionäär Konstantin Tsiolkovski , siis 1922 Leo Normet , Eesti helilooja ja muusikateadlane , siis Heimar Lenk , Eesti ajakirjanik ja poliitik 1946 ja Eesti ajakirjanik Rasmus Kage 1977 on sündinud ja ühe mehe mängin ka siia lõppu veel .
1: Enne kui sa mängid , siis mina Facebookis täna hommikul nägin , et ka Anneli Tiirikul on täna sünnipäev .
0: ongi nii , meie ennustaja .
1: meie ennustajal , palju õnne , Anneli , kui oled kuulamas , olgu sul tore päev .
0: jaa . täna ka 1923 sündis üks USA kantrilaulja , kas sa oskad mõnda nimetada ?
1: ei .
0: mitte ühtegi ? Kantri on sinust mööda , muidugi ma tean , et Ameerika need kottpüksid on sul nagu südame lähedal kui suure kaabuga kantrilauljad , kes päriselt nagu laulavad .
1: ma pean ütlema , et minu liked music Spotify all on väga mitmed kantrilood , kas ma nüüd fännan ühte artisti , ei fänna .
0: aga Hank Williams on see mees .
1: okei okay. .
0: kas sa mõnda Hank Williamsi lugu tead või ?
1: mul on tunne , et ma nüüd kuulan kohe ja kuulad. Teeme tutvust siis .
0: Kuulad küll , ma arvan , et sa võiksid selle loo ära tunda , sellepärast et eestlased on selle loo ka coverdanud ja kõik jälle millegipärast arvavad , et see on Apelsiini ja Mati Nuude lugu .
1: aga ei ole .
0: aga ei ole . Hank Williams kirjutas selle loo ja laulis kuulsaks ka muide , vaatame , kas sa tunned ära .

0: no joh , Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . hillarivee.ee
1: sel nädalal A1000 Marketis Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed 4x85 grammi 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi 1,25 liitrit 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Kas autol sõitis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi ise teeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
5: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eritehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
6: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: Heleni Reket, Samu tähti. see nüüd oli?
1: Mu reaktsioon. Selline lugu. Päeviga rahvusvahelisel tasandil põnevaid tiitleid teie nii toome. Rahvusvaheline country muusika päev ongi täna, kuidas me küll teatsime.
0: See on tänu sellele, et Hank Williams sündis täna.
1: Jah, tuleb no, peale. Võibolla küll, jah. Et täna siis tähistada kuulakem rohkem kantrit. Näiteks.
0: Selge, saab tehtud.
1: Lubad, jah.
0: Ma panen kaabu pähe ja...
1: ja ma oleks võid tegelikult hommikul juba tulla selle kaabu ja nende saabastega.
0: Jah. Ja siis on need nahast need püksikatted, vaata, mis need kauboid kannavad. Aga ainukese nipiga, et seal all ei ole mitte midagi muud, et kui sa selja keerad, siis paistab...
1: Kas see inglise keeles on mingi chaps või?
0: Ma ei tea.
1: On vist õige või võibolla mitte need narmastega need...
0: Jah, just. Et paned aga selle selja.
1: Miks sul see seljas ei ole nagu? Aga okei, professionaalsete koristajate päev ka, eks siis kes käevad teie maja või korterit

0: et siis üritad natuke nagu korda lüüa
1: kodus . jaa , natukene jah , siis mingisugused asjad ära panna
0: et... . Yeah. Ai , seda ma tahaks . Siis on veel vastutustundliku koera omaniku päev , et kõik , kellel on koerad , siis täna ikka paneme südamele , et olla siis vastutustundlik omanik . eks see läheb ju kõikidele loomadele , aga täna just need koerad välja on toodud , ühesõnaga . ja mis veel , patsiendi tervi , turvalisuse päev , patsiendi turvalisus .
1: ja et sa , see on just ka meedikutele nagu mõeldud pigem rohkem , et see patsient ka elama
0: jääks peale teie
1: ravivõtteid , et tänased patsiendid võiks elama jääda .
0: et täna on see päev , kus sellele siis tähelepanu pöörata . Muidugi siis läbi huumoriprisma , kallid koostööpartnerid kiirabist ja tervishoiust , ärge siis viltu vaadake meie peale . aga selliseid päevi on jah .
1: okei okay. , horoskoop mahub ka veel meil siia tundi kindlasti kohe ja . ja uue tunni algus siis hakkame juba rääkima loomateemadel ja loomade tervisest

0: köök vajab uuenduskuuri? Nüüd on õige hetk. V-Gardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6 on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt vigardi.com. Kui köök, siis ikka V-Gardist.
1: Pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-rauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi K-rautas 24. septembril kell 12. K-rauta. Alati on valikud.
2: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
3: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
4: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus, tule tee oma kehale pai!
5: Eesti Drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: 7:45 näitab kell. See on Lõuna-Eesti hommikuprogramm ja ikka horoskoobi juures oleme siin tunni lõpus. Inimesed ju tahavad lõppude lõpuks teada, kuidas oma samme täna sättida ja jäär siis olgu esimene. Neljapäev võib tuua sulle olukorra, kus keegi ootab sinult kiiret otsust, kuid seekord tasub enne korraks pidurit tõmmata. Üks väike lisaküsimus võib kogu olukorra hoopis teise valgusesse panna. Tööl hakkavad nädala jooksul tehtud pingutused lõpuks tulemusi näitama. Õhtul luba endal juba veidi nädalavahetuse lainele häälestuda ja kõik ei pea tänasega valmis saama.
1: Sõnn, täna võib sinu päeva meeldivamaks muuta midagi täiesti lihtsat, hea söök, ootamatu kompliment või väike õnnestumine, mida sa ei planeerinud. Tööl võib üks kolleeg pakkuda abi just hetkel, kui arvasid, et pead kõigega ise hakkama saama. Võta see vastu. Õhtul ära hakka nädalavahetust kohustustega üle koormama ja jäta vähemalt üks päev või õhtu täiesti vabaks.
0: Kaksikud. Neljapäeval võib sinu juurde jõuda uudis, mis paneb mõne varasema plaani uuesti üle vaatama. Ja see pole tingimata halb. Uus variant võib osutuda isegi põnevamaks. Tööl jälgi täna eriti hoolikalt kellaaegu, kuupäevi ja kokkuleppeid, sest ajameelsus võib väikese segadusega tekitada. Õhtul tahad tõenäoliselt seltskonda ja head juttu ning nädalavahetuse esimene plaan võib sündida täiesti spontaanselt.
1: Vähk, täna võib keegi sinu poole pöörduda teemaga, millest ta varem pole eriti rääkinud. Kuula enne, kui hakkad lahendusi pakkuma, võib-olla vajatakse sinult lihtsalt mõistmist. Tööl tasub ühe pingelise küsimuse puhul emotsioonidest sammuke eemalduda ja vaadata ainult fakte. Õhtul muuda kodune olemine natuke erilisemaks, hea toit, film või mõni mõnus rituaal teeb päeva lõpetamise palju paremaks.
0: Lõvi, täna võib avaneda võimalus midagi enda jaoks välja kaubelda, olgu selleks siis parem töökorraldus, soodsam kokkuleppe või lihtsalt rohkem vabadust. Ole julge küsima, sest teised ei pruugi teada, mida sa tegelikult tahad. Päeva jooksul võib üks sinu idee saada ootamatult tugeva toetaja. Õhtul on põhjust hea tujuga nädala lõpupoole vaadata ning mõni lõbus plaan tasub juba paika panna.
1: Neitsi, neljapäev võib tuua sulle ühe olukorra, mida pole võimalik täiuslikult ette valmistada. Seekord tuleb lihtsalt improviseerida ja usaldada enda kogemust. Üllatuseks võid avastada, et saad väga hästi hakkama ka ilma detailse plaanita. Tööl väldi täna pisiasjade üle tähtsustamist. Õhtul jäta nimekirjad kõrvale ning lase nädalavahetuse lähenemisel natuke ka enda meeleolu kergemaks muuta.
0: Kaalud, täna võib üks vana tuttav kolleeg või sõber ootamatult sinu mõtetesse või päeva tagasi ilmuda. Vestlus võib meenutada midagi, mille oled argitoimetuste keskel unustanud. Tööl on hea päev kokkulepete sõlmimiseks, sest suudad hästi tajuda, millises punktis on mõlemad pooled rahul. Õhtul tasub öelda jah mõnele kutsele, mille puhul esimene reaktsioon on kõhklus.
1: Skorpion, neljapäeval võib sinu ees avaneda võimalus saada teada, kuidas üks asi tegelikult toimib. See võib olla tehniline küsimus, tööprotsess või isegi kellegi otsuse tagamad. Kasuta uudisimu konstruktiivselt, mitte kahtlustamiseks. Päeva jooksul võib üks seni tüütu probleem lõpuks oma nõrga koha paljastada. Õhtul vali midagi lõbusamat kui probleemide lahendamine. Nädalavahetus on juba silmapiiril.
0: Hambur, täna võib sind tabada tugev soov kuhugi minna midagi korraldada või nädalavahetuseks seiklus välja mõelda. Enne pileti ostmist või suure lubaduse andmist kontrolli siiski, kas ülejäänud seltskond on sama entusiastlik. Tööl võib üks rutiinne päev ootamatult tempokaks muutuda. Õhtul tasub lasta plaanidel natuke vabamalt kujuneda. Kerge või kõige parem idee ei pruugi veel hommikul olemas olla.
1: Kaljugid, täna võib selguda, et oled ühe olukorra puhul enda vastutust üle hinnanud. Kõik ei sõltu sinust ning mõni asi liigub väga hästi edasi ka siis, kui sa seda pidevalt ei kontrolli. Kasuta vabanevat energiat millelegi, mida oled enda pärast edasi lükanud. Õhtul ära hakka juba järgmise nädala tegemisi planeerima, enne tuleb nädalavahetus ja sellest võiks päriselt ka osa võtta.
0: Veivalaja. Neljapäev võib tuua sulle ühe kummalise kokkusattumuse, mis paneb korraks kulmu kergitama. Võib-olla räägib keegi teemast, millele just mõtlesid. Või ilmub lahendus ootamatust kohast. Tööl ära karda täna natukene reeglite piire kompida. Kui tulemus sellest paremaks muutub ja õhtul võib sündida väga omapärane nädalavahetuse plaan, just sellised kipuvadki kõige paremini meelde jääma.
1: Ja kalad, täna võid märgata, et sinu kannatus ühe korduv olukorra suhtes hakkab otsa saama. Selle asemel, et vaikides edasi kannatada, ütle rahulikult välja, mida tahaksid muuta. Tööl võib üks loominguline või intuitiivne lahendus osutuda palju tõhusamaks kui tavapärane lähenemine. Õhtul jäta endale ruumi mõnusaks olesklemiseks. Nädalavahetuse lähenemist ei pea tähistama suure peoga. Piisab ka heast tundest.
0: Kui hea tunde meile loomajutud täna tekitavad, seda me hakkame kohe siis ju teada saama siin kella 8 paiku. Ehk siis algab meie lemmiku neljapäev ka, siin räägime lemmikute tervisest ja kella 9 siis juba ootame siia lemmikut ka küll.

Coolbet esitleb sellel neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones. Suur heategevuslik pallilahing ehk kumb jääb peale, korvpall või võrkpall. Linna esindusmeeskonna Tartu Ülikool Max ja Moritz ja Bigbank Tartu esitlevad oma uue hooaja meeskondi. Väljakul võetakse mõõtu nii korvpallis kui võrkpallis ja mitte tavapärasel moel. Pealpaneku ja kolme punkti visete võistlus. Kelle servi kiirus on parim? Kumma meeskonna peatreenerid on osavamad? Kas peale jääb Aivar Kuusma või Andrei Ojamets? Show etteaste teeb triki korvpallur Roman Fedorenko. Sündmuse järel võimalik vaadata suurelt ekraanilt Eesti võrkpalli rahvuskoondise mängu Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Soome vastu. Kogu pileti tulu annetatakse vähiravifondile Kingitud elu. Omale sobiva hinnaga pileti alates 1 eurost saad soetada pileti taskust. Ole saalis! Neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Äripäeva iga aastas Eesti rikaste edetabeli esikohale tõusis tehnoloogia ettevõtja Jaan Tallinn, kelle varaväärtuseks hindab ajaleht 10,3 miljardit eurot. Teisele kohale jäi Wise'i kaasasutaja Kristo Käärman ligi 1,9 miljardi euroga. Kolmas on Taavet Hinrikus 1,5 miljardi, neljas Bolti asutaja Margus Villik 960 miljoni ning viies Margus Linnamäe ligi 687 miljoni euroga. Esiviisik on sama, mis mullu, kuid aastaga on nende järjestus muutunud. Äripäeva hinnangul kasvas Eesti 500 jõukaima inimese vara aastaga umbes 33%, ulatudes kokku 41,4 miljardi euroni. Jaan Tallinna varandus on seega edetabeli teise koha omast enam kui 5 korda suurem, mis viib ta tänavuses tabelis teistest jõukamatest selgelt ette. Eesti uus suursaadik Ameerika Ühendriikides Hannes Hanso andis Valges Majas president Donald Trumpile üle oma volikirja. Hanso sõnul rõhutas Trump nende kohtumisel Eesti ja USA häid suhteid, ühiseid väärtusi ning transatlantilise julgeoleku koostöö tähtsust. Juttu oli ka ettevõtlusest ja majanduskasvust. Enne ametlikud seremooniad kohtus Hanso mitme USA kõrge ametnikuga. Ta tutvustas Eesti korraldatavat Ukraina ülesehituskonverentsi ning rääkis kriiti muldmetallide koostöö memorandumist, mida Eesti soovib USA ka allkirjastada. Hanso sõnul erineb töö Washingtonis oluliselt tema varasemast suursaadiku ametist Hiinas. Ameerika Ühendriikides on kontaktid ametnikega tema hinnangul vahetumad ja ligipääs otsustajatele parem. Hanso ametiaeg Washingtonis peaks kestma 2031. aastani. Tema sõnul on peamised eesmärgid julgeoleku ja majandussidemete tugevdamine ning USA kohaloleku hoidmine Euroopas. Erakonna Isamaa toetus on langenud viimaste aastate madalaimale tasemele ning vahe Keskerakonnaga on kahanenud minimaalseks, selgub Ühiskonnauuringute instituudi tellitud Norstati küsitlusest. Isamaa toetas viimases 4 nädala koondküsitluses 23,3% vastanutest. Keskerakonna toetus oli 22,2%, Isamaa toetus on viimastel nädalatel langenud, samal ajal kui Keskerakonna näitaja on püsinud stabiilsena. Sotsiaaldemokraatliku erakonda toetas 15,8 ja Reformierakonda 13,8% vastanutest. Reformierakonna toetus on viimastel kuudel kasvanud. EKRE toetus oli 12,1 ning parempoolsetel 7,5%. Parempoolsete näitaja on erakonna ajaloo kõrgeim. Eesti 200 toetus püsib 1,6% juures. Küsitluses osales 4000 valimisealist Eesti kodanikku. Koolides ja lasteaedades pakutavas toidus on uute nõuete tõttu vähem soola ja suhkrut, kuid osa lapsevanemaid kurdab, et lapsed ei taha tervislikuma maitsega toitu süüa. Tartu Kesklinna koolidirektori sõnul on märgata õpilasi, kes loobuvad koolitoidust või võtavad kodust kaasa oma söögi. Samas sõltub suhtumine vanusest. Vanemad õpilased söövad koolis tema sõnul hästi. Paide lasteaia juhi hinnangul on muutustega hästi hakkama saadud. Moosi asemel pakutakse näiteks marju ning kasutatakse vähem suhkrut ja soola. Tema sõnul on laste harjumuste kujundamisel oluline täiskasvanute eeskuju. Sotsiaalministeeriumi hinnangul ei võta lapsed uusi maitseid omaks üleöö. Samuti mõjutab koolitoidu söömist puhvetite ja müügiautomaatide olemasolu. Muudatuste eesmärk on toetada laste tervislikumat toitumist ja vähendada ülekaalu. Briti tennisist Jack Draper teatas, et jätab vigastuse tõttu ülejäänud hooaja vahele. 24-aastane Draper tõusis mullu suvel maailma edetabelis 4. kohale, mis on brittide seas läbi aegade üks kõrgeimaid tulemusi. Draperit on alates eelmise aasta USA lahtistest häirinud löögikäe vigastus. Tänavu jõudis ta küll Indian Wellsi turniiril võiduni Novak Djokovici üle, kuid sai ülejäänud hooajal vaid 6 võitu. Praeguseks on Draper langenud maailma edetabelisse ja 31. kohale. Tennisist ütles sotsiaalmeedias, et tema eesmärk on naasta võistlust tulle 2027. aasta algusest ning teha seda täielikult taastununa. Briti meestest on praegu kõrgeimal kohal Arthur Ferri, kes paikneb 36. real. Naistest on parim britt Katie Poulter 53. kohal.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edelatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee. Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga. Igal tööpäeval kella 7-11.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere neljapäeva hommikut, kell on 8:09 saanud nüüd ja meie uus hooaeg siis siin neljapäeviti ja meie lemmiku hommikutes on ka ju käimas. Eelmisel nädalal juba saime rääkida loomade tervisest ja ka sellel nädalal ja sellel hooajal käivad meil siis vaheldumisi ja graafiku alusel ja kuidas siis me need kätte saame. Kadri Puusep ja Tõnu Kalja ja Kadri on meil siin stuudis ka. Tere tulemast.
2: Tere taas.
1: Kuidas suvi läinud?
2: Kuule, ütleme, et see suvi oli isegi töine, sellepärast, et ilmad ei lubanud väga palju nii-öelda
1: puhata,
2: siis tuli tööd teha.
1: Ja.
3: Kuidas kõik need koerad sinna suveplaanidesse mahuvad, kas nemad käivad igal pool kaasas? No, et raadiokuulajale ka, siis meil on siis stuudios hetkel 3 pereliiget veel, kõik koerad kaasas. Kas nendega toimub igasugune trippimine või jäävad nad kuhugi maha? Kuidas on?
2: Nendega on ikka see, et nad on täna ka kaasas sellepärast, et me suundume siit kohe otse tööle. Ehk siis,
1: nad on töötavad koerad.
2: Ja, kus mina seal, minu nii-öelda pereliikmed, karvased, eks ju, ja nemad käivad siis ka igapäevaselt tööl. Nende ülesanne on seal küll tegelikult uinuda ja magada ja siis kui me koju saame, siis hakkab aktiivne elu nende jaoks pihta alles.
1: Ja, aga kuidas nad seal töö juures on, et kas, no sa töötad juba loomakliinikus?
2: Just.
1: Et kuidas teised loomad nagu suhtuvad, kui seal 3 suurt elukat juba ees ootavad või sa neid nagu kokku ikkagi klientide loomadega ei lase päriselt?
2: Päris niimoodi teadlikult nagu selles suhtes, et teadlikult lasen kokku. Kui situatsioon nõuab, see tähendabki seda, et kui on vaja mõnda näiteks koera mingis aspektis sotsialiseerida või midagi koerale nagu näidata näiteks koera peal, mida see konkreetne koer ei luba, siis ma toon oma koera, siis tema on see nii-öelda katsejänes seal ees.
1: Need on arjunud kõigega juba.
2: No nemad juba teavad, et jah, torgitakse nii-öelda siit, sealt näidatakse küünelõikus kõrvapuhastust ja kuidas koera keerata, pöörata, väänata, mis asju harjutada selleks, et oleks hiljem sellel inimesel oma loomaga ja meil ka kliinikus palju lihtsam hakkama saada.
1: On ikkagi töötavad koerad, et ainult ei maga seal.
2: Lihtsalt nende
3: teenivad oma leiba ikka.
2: Oma leiba ja siis noh, tööjuures on ikkagi pidev maiuste voor on nagu niukene. Mm. Et iga hommikul käib ikkagi kaalumine, et kas täna on nüüd
1: 4 maiust või 0.
2: Just.
1: Ja, aga täna me räägime ikkagi siin ka eelmisel nädalal natukene sest sügise saabumisest ja ega looma maailmas on ka ju muutused nii lemmikute kui ka metsloomade eluseks ole, kui sügis kätte jõuab.
2: Just nii.
1: Ja mingite asjadega, millega tuleb siis arvestada võibolla teistmoodi kui suvel või talvel.
2: Just nii, et sügise saabudes on meil rohkem selliseid, võibolla võtamegi selle teema, et meil tuleb puudelt lehti alla, siis inimesed riisuvad neid lehti, teevad nendest hunnikuid ja siis võibolla teevad ka okstest hunnikuid ja siis see on lemmikkoht meie armsatele siilidele, kes meil loodetavasti endiselt paljudes aedades elavad, et kuigi nii-öelda liiklus ja inimtegevus on tegelikult väga palju siilide nii-öelda elu mõjutanud, aga siiski aedades on siilid ja väga ettevaatlik peab olema nüüd siis lehehunnikute ja oksahunnikute põletamisel, et ma väga soovitan, et enne kui see ikkagi põlema panna, siis kas korraks tõsta see hunnik nii-öelda korra lahti kokku panna, et te veendute, et seal sees ei ole kas siis siilikene või lausa mitu teinud omale tarvekorterit juba hakanud valmistama nii-öelda või siis lihtsalt unele sinna korraks jäänud. Et või soovitada siis kasutada kas siis kõrgendatud kuskile tõstetud niuksi põletuskoldealasid või siis kas või täitsa tünni sees põletada, kuhu siilid siis ligi ei pääseks ja tegelikult ka muud närilised, sellepärast, et ka hiirekesed, rotikesed, kes ka sügise hakul otsivad endale mingisuguseid kohti, kus oleks mõnus teha mingisugune paik endale.
1: Talvekorter,
2: et ka nemad siis võivad olla sinna nii-öelda lõksu jäänud, kui me sinna selle näiteks tule otsa paneme.
1: Aga mis siis nüüd saab, et kui ma lähen selle lehehunniku juurde ja avastangi sealt, et siil on sinna omale korteri teinud, kuidas me siis süda ei lase küll ära lõhkuda teise elamist, kes on suure vaevaga nüüd kolinud sinna talveks, et lasta siis olla või jääbki põletamata siis sellel sügisele?
2: No mina ütlekski niimoodi, et kui sul on siil ikkagi aeda kolinud, siis see on juba oma ette nii suur väärtus, sest siil väga palju aitab meil tegeleda igasuguste aia parasiitidega, et järelikult sa oled juba, ütleme niimoodi, et õnnega koos ja see tähendaks seda, et võiks ju selle pesakese siis alles jätta. et äärmisel juhul siis tuleks see siil nii-öelda ümber majutada, aga siis võiks teha talle näiteks ise mõne mõnusa pesakese.
1: Aga kuidas see siil läheb sellesse pessa, mis sa oled talle tõinud?
2: Ei pruugigi minna.
1: Ei pruugigi?
2: Jaa, ei pruugigi minna, sest ega see arhitektuuriline lähenemine on meil ja siilil kindlasti erinev.
1: Mm-hmm. Aga milline see siilipesa on või mis ta sinna kokku tassib endale? Et see muidugi, me oleme siin rääkinud.
3: Kuidas ära tunda, jah?
1: Jaa, et see, et me siin nüüd multikatest näeme, kuidas siil läheb, seen on seljas, et veab seda talvekorterisse, see on ikkagi jäägu multikaks, et päris nii see asi.
2: Jaa, no tavaliselt ongi see niisugune nagu kuivand lehtede sigeri-migeri, seal on võibolla natuke kuivand heina sees, eks ju põimitud selline, noh, mõnus urukene ongi, et mis oleks nagu kaetud, kihiline, eks ju selline, et mina olen näiteks ise ühe siili pidanud nii-öelda üles turgutama ja olen talle ka talvekorteri võimaldanud nii-öelda. Mina võtsin, panin omale aeda selle termokasti, lõikasin väikese augukese sisse, nii et tal on võimalus ikkagi, kui tal ei sobi see maja, lahkuda sealt.
1: Ja panna teda karpi õueks.
2: Ei, et siis ta saab sealt lahkuda, aga sinna sisse läkski siis niisugune kuivatatud leheburu põhku natukene, et sellised asjad. Et siis ma nii-öelda sain aru, et ta ikkagi viibis seal. Ma käin teda tüütamas, aga ta ikkagi viibis seal, see ehitus talle sobis.
1: Okei, okay. Aga sa rääksid siin hiirtest ja rottidest ka, noh, ma ei kujutagi ette, paljud inimesed ju, või noh, enamik inimesi, mitte ei tee rotile sinna õue pesa, vaid panevad mürki hoopis selle asemel, et miks peaks rotti oma aias hoidma näiteks?
2: No otsest põhjust ei olegi muidugi, eks nad rotid ja hiired, aga lihtsalt, et mõelda selle peale, et me tegelikult elusest peast looma võibolla põlema paneme, on päris hirmutav.
1: On päris mõte, ja,
2: just.
1: Ja noh, muidugi, eks võtta, kui rott on aias, siis kui sul on näiteks tubane kass, siis sellegi usamiseks lasta siis olla seal, sellel on midagi vaadata
2: vähemalt. No ütleme, vähemalt. Et siis on jah, vähemalt televiisor töötab kassi jooks.
1: Okei.
3: Ja üks, ühest teemast jõudsime ka kiirelt eetriväliselt rääkida, mis siis puudutab noh, näiteks ka koeri on ju, sinu pereliikmeid, kui nad erinevaid neid aiasaadusi ja sügissaadusi puudalt hakkavad noppima ja õunad ja mis teema sellega on?
2: Ühesõnaga, no praegu on ju ka, et õunad nii-öelda langevad juba, on vaba langemises puude otsast, pirnid on juba nii-öelda valmis, ploomi aeg hakkab tõleks ju on läbi, aga võib ka olla veel maas ploome, et seal tekib ju selline roiskumisprotsess, kui need mitte ära korjata ja niukestesse värskematesse allakukkund õuntesse ja eriti pirnidesse näiteks ronivad praegu herilased, kes siis söövad seal isukalt ja saavad sellise kerge toksikoosis. See tähendab seda, et nad on purjakil. On sellised aeglased, uimased ja meeldivalt vindised ja võivadki jääda näiteks sinna pirni sisse magama. Ja siis meie armas koerakene läheb vaatab, oh, pirn ripakil, võtaks pistaks põske, aga seal sees on ka üllatusmunana siis väike herilane, kes siis ärkab ja vaatab, et võiks ühe sutsaka panna. Ja sutsakas suupiirkonnas on siis tegelikult ohtlik. Et väga-väga ettevaatlik olla ma väga soovitaksin, kui vähegi võimalik, et teile on koer, kes väga tahab neid aiasaadusi endale manustada, et vältida neid sutsakaid, siis hästi usinasti neid õunuselt maast ikkagi korjata, komposti panna, kinnisesse komposti, eks ju, mitte ligipääsevatavasse komposti. Ja kui meil see asi ikkagi juhtub, see õnnetus, sest noh, paratamatu, me ei saa kogu aeg käia ringi ja korjata neid asju sealt koera eest ära, et siis kindlasti vaadata, kas on võimalik tuvastada, kuhu see sutsakas nii-öelda sai, kas on rohkem hingamisteede otseses piirkonnas, kõripiirkonnas, kuskil suus tagapool, kui loomlased vaadata seda kohta, seal võib olla väike torke märge, et võib näha seda, võib ka seda nii-öelda astelt näha selles suhtes seda. Ja kui kuskil on turse hakkab tekima, siis on ülioluline, kuhu piirkonda see tekib. Kui meil on see koonu eesotsas ja allpool osas, siis võib jätta jälgimisele ja ma kohe räägin ka ühest kodusest nii-öelda, noh, mitte nüüd otseselt nagu meditsiiniline nagu soovitus, aga esmaabi võib see ikkagi olla. Aga et kui meil on ikkagi kõripiirkonnas või suus kaugemal see sutsakas, siis meil on ikkagi kliinikusse minek juba, sest meil võib tekida hingamisteede turse ja see võib pärsida nii palju hingamist, et meil tekivad loomal tegelikult ikkagi väga suured hingamisraskused ja on eluohtlik.
1: Üks asi on need hingamisraskused ja see, et turse hingamisteed kinni vajutab, aga üks teine asi on vist anafilaktiline šokka, mis olenevalt loomast võib ju tekida
2: no allergiline reaktsioon põhimõtteliselt , silmad võivad paiste minna , silmad hakkavad mäda eritama , sellised asjad võivad tekkida , et terve näopiirkond näiteks läheb turse või ka tekivad keha peale või nii-öelda käppade juurde lausa tursed . et ütleme niimoodi , et kui see sutsaka koht on niisugune näiteks kuskil ülamoka peal lihtsalt või kuskil kasvõi saab kõrva pihta või midagi sellist , siis kodune vahend on inimeste ravim on Zyrtec .
1: Seda võib koeral anda või ?
2: Seda teatud tingimustel võib anda , sest sellel on selline mõju , et kas see mõjub või see ei mõju . Seda nagu kindlalt ei saa öelda , et see 100% mõjub , aga see võib mõjuda . et see ravim kindlasti , kui te kahtlete , palun ärge mingeid muid asju kindlasti andke , eks see on täiesti välistatud , et muid asju annate ja loodate , et äkki mõjub . et Zyrtec on põhimõtteliselt üks ainukesi , see on paljudel inimestel ka kodus olemas . ja põhimõte on siis selles , et 1 kilo võrdub 1 milligramm , tavaliselt meil need tabletid on 10-milligrammised , ehk siis 1 tablett on meil 10 kilole . ja kui meil on näiteks 20-kilone koer , saab ta 2 tabletti korraga . et see on niisugune esmane asi , mida üldse kodus nagu teha , kui meil on lihtsam asi , aga kui me ikkagi näeme , et meil on ikkagi hingamisteed on juba hakkavad turse minema , koer kuidagi kõõksub või hingab sissepoole või on raskus hingamisega või köhatab , siis me ikkagi hakkame juba kliiniku poole liikuma ja helistame siis tee pealt , et me oleme tulemas .
1: aga see võib selles mõttes minutitega juhtuda peale seda nõela saamist ?
2: Noh , ägedad reaktsioonid tekivad ja ülikiiresti , aga siis on tavaliselt ikkagi all mingisugune individuaalne väga tugev allergiline reaktsioon . et enamus loomi lihtsalt saab selle sutsaka ära , neil läheb see mokk näiteks või kuskilt läheb lihtsalt paiste ja on valus , nõme on olla , sügeleb , eks ju , nagu endalgi , eks ju . aga järgmiseks päevaks on see asi unustatud .
3: et kui lihtsalt on näha , et on paistes , oleme ju näinud internetis küll neid pilte , eks ole , kus pool koonu või midagi on nagu paistes . et aga kui selles mõttes hingamine on okei , koer ise justkui mingeid märke ei näita , et siis ta võib lihtsalt olla kodus .
2: siis tuleb lihtsalt , aga oluline on jälgida. See , et me jälgime , et me ei lähe kodust ära , ei jäta seda looma nii-öelda ilma järelvaateta koju üksi . et oluline on see , et hingamisteed on vabad ja me näeme , et see turse edasi meil ei lähe . et see on kuskile nii-öelda oma piiri saanud ja siis on lihtsalt see , et võib-olla siis ikkagi ma soovitan ikkagi kliinikusse vähemalt helistada , küsida , et kas mul on mõtet tulla , kas ta vajaks näiteks valuravi , sest vahel võib olla see väga-väga valus , loom ei saa aru , miks tal valus on , hakkab näiteks koonu kraapima , juba võib-olla mingi mädane abscess lõpuks . et sellised asjad .
1: kas seesama jutt kasside kohta ka kuidagi käib , et need ilmselt tervet õuna korraga suhu endale ei pane , aga .
2: aga neil on komme selline , et kassid käivad , kui nad käivad õues , siis need samad . ajavad taga teiseks ja herilased , kui nad on selles oma uimas nii-öelda pirni uimas , siis või õunauimas , et siis nad tatsavad mööda seda murupinda niimoodi ringi seal sees uimaselt , ei lähe mitte kuhugile ja kassid võivad sinna peale astuda , samamoodi saada tegelikult käpa sisse nõelata ja siis on see käpp nagu poksikinnas . eks ju , valus vastik , eks ju , ja siis on tegelikult samamoodi , et tuleb väga jälgida , et kuhuni see turse meil läheb , kas meil tekib seal lausa mingi põletikukolle , et kindlasti mitte seda nagu tähelepanuta päris jätta .
3: aga kui koerad nüüd näiteks , ma ei tea , söövadki neid õunu või pirna või ploome ja otseselt need erilised nagu kõrvale jätta , kas lihtsalt nende aedviljade või noh , nende
2: puuviljade
3: manustamine tekitab neile ka kuidagi midagi halba või võib lasta neil süüa .
1: kui see käärind on , siis nad jäävad samamoodi täis ju lõpuks .
3: käärinud .
2: kui nad käärid on siis tegelikult on see , et läheb see seal ka seedekullas kõik ju käärima . soolastiku ja maa mikrofloora kõik muutub seal ja siis meil on gaasirünnak , kõhulahtisus , eks ju , võib juhtuda , et väga ägedatel juhtudel lausa oksendamine . ja üks asi on veel ohtlik , et kui meil on puuviljad , millel on sees kivid , noh , ma ei tea , virsikud või no okei , meil Eestis niimoodi
1: ploomid ,
2: eks ju , et need on ohtlikud , et kui need kivid nii-öelda jäävad seedekullasse mingil X põhjusel kinni , siis need võivad osutuda väga mürgisteks .
1: nii et kui tahad koerale ploomi anda , siis tuleb see kivi sealt välja võtta , et siis võid kindel olla , et .
2: kindlasti jah .
1: aga mingit sellist puuvilja nagu ei ole , mis nagu keemiliselt ohtlik oleks loomale , et no kassidel on ju küll siukseid asju , et näiteks neid viinamarju ei tohiks anda ja .
2: no koer on täpselt samasugune . põhimõtteliselt samamoodi , et viinamarjad on ikkagi üks mürgisemaid asju , mida koerale nii-öelda noh
1: pakkuda või anda,
2: eks ju, et sellega väga ettevaatlik olla, et isegi kui sa mõtled, et oh, et mul on väike koer, mis üks viinamaar ikka teeb, see võib lõppeda sul tegelikult sellega, et tal tekib neerupuudulikus. Mm-hmm. Et kui on ei, siis on ei täiesti selle viinamarjade suhtes.
1: Kas on veel midagi olulist, mis siin sügisega nüüd lemmikutega kaasas käib, millele tähelepanu pöörata?
2: No ma soovitakski seda, et võib-olla endale siis koju varuda näiteks seda sürtekid kindlasti. Ja teine
1: endale ja koerale ka.
2: Endale ja koerale just, et erilased võivad ka meid üllatada, aga võiks ka varuda kindlasti mingid pre- ja proobi biootikumid, et kui meil tulebki see nii-öelda puuviljadest, kääritatud puuviljadest seede häire, siis me hakkaksime esmalt kohe ikkagi seda seedekullat toetama sellega, et meil head bakterid oleksid ikkagi ülekaalus ja halvad saaksid alla surutud ja kui see asi ikkagi noh, läheb nii-öelda käest ära, et see kõhulahtisus või oksendamine ja gaasirünnak ei taha mööduda, siis meil on ikkagi teie arste juurde juba.
1: Mm-hmm. Aitäh sullegi tulemast ja kohtume siis juba siin tulevastel nädalatel, ikka neljapäeva hommikuti.
2: Aitäh teile!

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Tere sulatatud juust Merevaik. Erinevad maitsed, 200 grammi, 1 euro ja 39 senti. Külmutatud, paneeritud kana rinnaliha, 1 kilogramm, 6 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
4: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
5: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite ABCDE ja D-kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35-tunnised täienduskoolitused ja 140-tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 71 0.

0: tere hommikust, kallid ärkajad, ja kui ma nüüd päris ausalt ütlen, siis ma ei tea, mis toimuma hakkab, sest Kairi on siin mingisuguse asja ette valmistanud, ta on leidnud mingit solki, mis ta nüüd annab mulle ka ilmselt nüüd juua ja proovida. Kui ma päris ausalt ei tea, mis asi see on, mida ma nüüd siin proovida saan, aga kui sa oled nüüd mingisuguse oma sokipesu vedeliku pigistanud purgi sisse ja annad nüüd mulle proovida, siis see tuleb sulle ringiga tagasi. Üsna ruttu ja üsna armutu prängina, nii et võta see risk siis, kui julged.
1: Väike eellugu ka, ma nägin artiklit ka, et pistaatsia hullus on lahti käimas. Uus Red Bull on ajanud eestlased siis tagajalgadele.
0: Oh, no.
1: Saatke neil abi, kes selle välja mõtlesid. Mina nägin seda ammu juba siis poes ja sotsiaalmeedias.
0: Aga mis see nüüd on pistaatsia Red Bull?
1: See on siis pistaatsia ja marja. See on siis Winter Edition. Ma pean ütlema, et mina olen selles mõttes see, kellele alati meeldib need uued maitsed nagu ära proovida. See, et ma ei jää nagu tarbima kõiki need asju, aga ära mekutada alati jaa, ja kui on uus lemmik, no siis on uus lemmik. Ma pean ütlema, et mulle mingi pistaats ja maitselised asjad absoluutselt ei meeldi. Ja artikkel tuli sellest, et Threads tegi siis üks inimene postituse, et seletage lollile, miks topitakse igale poole pistaatsiat ja jäätised, kommid okei, okay, aga miks see peab olema kuskil joogi sees, ja seal läks sul asi läks kihama, ja paljud ütlevad, et number üks, sa ei tunne seda pistaatsia maitset väga, sa tunned neid marju, osad ütlevad, et kas sul pole keelt suus, et sa maitset ei tunne, ühesõnaga see on rebinud siis rahva nagu kaheks, ja meie siis mekutame, ma tein Kristenile ühe, mitte, et sa pead nagu, kui sul ei meeldi,
0: ma üldiselt
1: ei tarbi neid, siis sa ei
0: põlistama, ma ei tarbi neid, aga
1: me mekutame
0: ikkagi. Mekutame siis ära. No vaatame siis, millest see suur kisajaga ära on siis tulnud.
1: Minu ennustus on see, et ei tunne mingit pistaatsia vaitse, ma tunnen seda marja, aga no me vaatame siis.
0: Ma nuusutan seda ja ma ütlen, et see lõhnab täpselt samamoodi nagu mingisugune täiesti tavaline see keemiamaitseline jook, mida purkides müüakse alkoholiga ja ilma alkoholita. Mm-hmm. Aga võtame siis
1: väikse. No võtame siis. Terviseks. Ma tunnen ainult marja. Oota, kus see?
0: Ma tunnen ainult keemiat.
1: Osadõttes mina ei tunne pistaatsia maitset nagu üldse. Ma tunnen ainult marja. Ja arutelus pakuti välja, kus juures praktilisem seletus pistaatsia toodete tulvale. Ühe kommenteeri arutas on pistaatsia võtta kallis koostisosa ja siis sa kasutad seda nime ja sa saad seda hinda natuke nagu kergitada. Ja üks kirjutas, et diisel maksab ka palju, ootaks mingid Red Bull diisel editionid.
0: Jaa, et oleks nagu diiselkütuse maitsega, eks ole?
1: Jam. Ühesõnaga, kus on pistaatsia maitse?
0: Ei noh, ma ei tea. Oota, kui palju see purk siis maksab nüüd? Kui palju see maksab siis?
1: Tavalise Red Bulli hinnaga. Minu mõelest see on mingi 2 euri ja midagi. Et ikka kallist kraami
0: jood. Ja mis ma siis nagu jood. sellest ka saan? Et kui
1: sa saad energiat.
0: Ja see paneb mul puperdama kõik asjad ja veresoone peas lõhkema ja
1: mingit... Kui sa kulistad mingi mõned purgid päevas ja iga jumala päev, siis on probleemid küll, ja. Aga aeg-ajalt nagu võtta, et siis ei ole nagu hullu. No väidetavalt sa saad nagu B6 vitamiini ka siit, aga no ilmselgelt inimesed nagu ei võta seda, see on kõrge kofeiini sisaldusega, et sa teaksid, ja.
0: Selge.
1: Aga ma ütleks, et näiteks kui mul antakse niimoodi pimesi ja ma ei näe, mis siia peal on näiteks nagu kirjutatud, siis ma olen mingi mõnus mingi marja energiajook ja osades neid ma olen nagu maitsud mitmeid. Ja kui siis nüüd, ma ei ole nii hirmutatud.
0: Nagu. Kui sa nüüd nagu ootasid mingisugust hurraa ja hõiset nagu minult, siis see jäi nagu tulemata, sest et... Ma räägin, et siin ei ole küsimus, ei ole Red Bullis, vaid üldse need igasugused energiajoogid. See nagu ei ole minu teema, et ma ei ole neid kunagi armastanud.
1: Ja mina ei ole kunagi näinud ka siin tarbimas ühtegi neid. Mina pean ütlema, et mina aegajalt nokot või siis mingid Red Bulli või midagi nagu võtan, aga ma olen

0: vist kofeiinile nagu nii immuunne juba. Mm. Et ma võin selle enne magama minekut sisse tõmmata ja ka samamoodi oma ilu nautida, et see pole mind nagu seganud ühesõnaga.
1: Ja. Mulle meeldivad muidugi need inimesed ka, kes kaanivad endale 4 purki seda energiajooki päevas sisse ja siis käivad kardioloogide vahelt, et miks puperdab vererõhk on, vererõhk on üleval ja rütmihäired ja kõik muud asjad ja magada ei saa, et siis ega ärme nagu mõtle selle asja peale.
0: Ärme ja mõtle. Veel teravamalt seal all naljatleti, et enne ülemaailmise pistaatse trendi ees kummardamist tuleks turule tuua hoopis Eesti maitsetest inspireeritud, näiteks merevaigu Red Bull. Järgmisena pakuti välja keefiri, lehmakommi ja ahjuuna maitsega energiajoogid ja mainimata ei jäänud ka võimalik trüfli maitseline Red Bull. Need kõik tunduvad mega rõvedad, et selles mõttes küll. Ja.
1: Ma tean, kus juures ühte seltskonda, kes ma just üks päev vaatasin, meil on sükse kogukonna jutunurk Messengeris ja seal läheb see seltskond käima, kui mingisugune uus redla peaks välja tulema või keegi on kuskilt leidnud mingi asja, mida keegi teine pole proovinud, et ma olen seal ka nagu nende üle nagu nalja visanud. Jõuate endale sisse kallata seda keemiat.
0: Ma olen veidi selles mõttes sama, et kui mingi uus maitse tuleb, siis ikkagi see põnevus sa tahad ära nagu maitsta. Mul automaatselt see on ja mina olen alati nagu üks esimestest, kes läheb kuhugi poodi nagu otsima ja ma nägin, et see ilmub ja algus mõtlesin palun, et see oleks nagu nali, ma ootasin mingit põnevat nagu maitset, et see pistaatsi, et noh, issand. Aga jah, ja leidsin ja kusjuures ilma naljata ma praegu räägin sulle, see on
1: rohkem sa just tõde.
0: See on aus tõde, et mina öösel nägin seoses selle joogiga und ka, sest ma arvan, et ma olin nii põnevile too, et ma võtan nagu kaasa, siis ma saan maitsta. Saad aru, ma nägin unes, et Kätlini sünnipäev oli. Kogu raadioseltskonnaga me pidasime. Ja me olime kuskil...
1: Joogiks oli ainult see.
0: me olime kuskil ruumis. Ja külmkapp oli ka seal ruumis. Ja külmkappis olid need 2 jooki, mis mina ütlesin ka sulle, et neid ärge puutuge, et need on omseks nagu raadioks.
1: Ja siis... ma jõin need ära, eks ole vaja.
0: Ja õhtu lõpetuses sa tulid ja sul oli tassis oli mingi neoonroheline mingi jook. Ja ma mingi, Kristjan, kas sa tegid lahti selle purgi? Siis sa mingi, ma tõin sulle ka. Ja siis ma ka ikka siin imen, et ära enne raadiot. Ühesõnaga saad aru, ma nägin isegi unes seda.
1: Et, see katus ikka nii hirmsasti sõidakud, siin ei ole midagi.
0: Aga nüüd ma olen selles mõttes, ma olen pettunud, sest ma ei tunne seda pistaatsiat, isegi kui mul ei meeldi vaata see maitse, ma oleks tahtnud seda tunda, aga tõesti, see on suga nagu marjane, ma ütleks.
1: Ja, sinu une juurde tagasi tulles, et Kätlini sünnipäeval küll ei jooda mingit siuksid.
0: Red Bulle. Seal juuakse ainult vett ja mahla, morsipidu on see.
1: Just järgmine päev juuakse võibolla vett ja mahla, kes on saanud maha sellelt rongit.
0: Nii et omal vastutusel siis proovige neid jooke, aga meie siis oma kommentaari tantsime.
1: No jah. Mis oli siis ikka? Ega ma ütleks, et selle maitselt ta meenutab, no sa oledki kindlasti joonud neid, mida nad nimetavad meil siidriteks, vaata marja siidrid ja asjad, mis purgist tulevad.
0: See on mingi sukkuvesi.
1: No enam vähem. Ta meenutab mingisugust siukest marja mingit jooki, mis sellest purgist nagu tuleb. Aga ma tahaks selle kuulajaid siin harida ja sind ka, et see sõna siider seal juures, nende jookide juures on absoluutselt vale. Sellepärast, et siider on alati tehtud õunast ja kääritamise teel.
0: Siider või pirni siider.
1: Ei, sukset asja ei ole olemas. Pirni siidrit ka ei ole olemas.
0: Et see on aga tõuna siider ja see on maitseainetega.
1: Siider tehakse ainult õunast ja kääritamise teel, mitte niimoodi, et sa teed mingisuguse mahla, paned sinna alkoholi juurde ja mulli ka, et nüüd on meil siider. See ei ole siider. Ja kui sa rääksid pirni siidrist, siis sellist asja nagu pirni siider ei ole üldse olemaski. Kui tehakse pirnist samamoodi kääritamise teel selline jook, siis seda nimetatakse perriks.
0: Oh.
1: Nii et natukene infot siis teile. Nii et kõik need värviliste purkidega asjad, et see ei ole siider.
0: Ja.
1: See on mingisugune muu asja, aga seda on võibolla siin turundajal hea lihtne siidriks
0: kraadiga
1: nimetada.
0: Kraadiga limonad
1: umbes niimoodi.
0: On umbes see nii. Jah.
1: Nii et siider ja õiget siidrit, ma ei tea, Eestis toodetakse küll seda päris õiget siidrit ka.
0: Just mingid käsitöövärgid ilmselt.
1: Just. Seda võite siis sealt uurida ja saada. Et need on nagu päris head ja pirni siidrit pole olemas. Pirnist samamoodi tehtud asi on perri.
0: No võtta natuke tarkust ja natuke maitseid siis siia hommikusse.
1: Just. 8.43 on kell.

0: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasi paigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
4: Said täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
5: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse 23:00. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
6: Et mind armastad veel, et mind armastad veel.
7: Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
8: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7:11.
9: Leidsin su kaelage, mida aastaid otsisid. Kas jätan endale või taad tagasi? Nii sinu moodi, et asjad pooleli. Kas harjusid, et

Coolbet esitleb sellel neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones. Suur heategevuslik pallilahing ehk kumb jääb peale? Korvpall või võrkpall? Linna esindusmeeskonna Tartu Ülikool Max ja Moritz ja Bigbank Tartu esitlevad oma uue hooaja meeskondi. Väljakul võetakse mõõtu nii korvpallis kui võrkpallis ja mitte tavapärasel moel. Pealpaneku ja kolme punkti visete võistlus. Kelle servi kiirus on parim? Kumma meeskonna peatreenerid on osavamad? Kas peale jääb Aivar Kuusma või Andrei Ojamets? Show etteaste teeb triki korvpallur Roman Fedorenko. Sündmuse järel võimalik vaadata suurelt ekraanilt Eesti võrkpalli rahvuskoondise mängu Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Soome vastu. Kogu pileti tulu annetatakse vähiravifondile Kingitud elu. Omale sobiva hinnaga pileti alates 1 eurost saad soetada pileti taskust. Ole saalis! Neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Äripäeva iga aastas Eesti rikaste edetabeli esikohale tõusis tehnoloogia ettevõtja Jaan Tallinn, kelle varaväärtuseks hindab ajaleht 10,3 miljardit eurot. Teisele kohale jäi Wise'i kaasasutaja Kristo Käärman ligi 1,9 miljardi euroga. Kolmas on Taavet Hinrikus 1,5 miljardi, neljas Bolti asutaja Margus Villik 960 miljoni ning viies Margus Linnamäe ligi 687 miljoni euroga. Esiviisik on sama, mis mullu, kuid aastaga on nende järjestus muutunud. Äripäeva hinnangul kasvas Eesti 500 jõukaima inimese vara aastaga umbes 33%, ulatudes kokku 41,4 miljardi euroni. Jaan Tallinna varandus on seega edetabeli teise koha omast enam kui 5 korda suurem, mis viib ta tänavuses tabelis teistest jõukamatest selgelt ette. Eesti uus suursaadik Ameerika Ühendriikides Hannes Hanso andis Valges Majas president Donald Trumpile üle oma volikirja. Hanso sõnul rõhutas Trump nende kohtumisel Eesti ja USA häid suhteid, ühiseid väärtusi ning transatlantilise julgeoleku koostöö tähtsust. Juttu oli ka ettevõtlusest ja majanduskasvust. Enne ametlikud seremooniad kohtus Hanso mitme USA kõrge ametnikuga. Ta tutvustas Eesti korraldatavat Ukraina ülesehituskonverentsi ning rääkis kriipti muldmetallide koostöö memorandumist, mida Eesti soovib USA ka allkirjastada. Hanso sõnul erineb töö Washingtonis oluliselt tema varasemast suursaadiku ametist Hiinas. Ameerika Ühendriikides on kontaktid ametnikega tema hinnangul vahetumad ja ligipääs otsustajatele parem. Hanso ametiaeg Washingtonis peaks kestma 2031. aastani. Tema sõnul on peamised eesmärgid julgeoleku ja majandussidemete tugevdamine ning USA kohaloleku hoidmine Euroopas. Erakonna Isamaa toetus on langenud viimaste aastate madalaimale tasemele ning vahe Keskerakonnaga on kahanenud minimaalseks, selgub Ühiskonnauuringute instituudi tellitud Norstati küsitlusest. Isamaa toetas viimases 4 nädala koondküsitluses 23,3% vastanutest. Keskerakonna toetus oli 22,2%, Isamaa toetus on viimastel nädalatel langenud, samal ajal kui Keskerakonna näitaja on püsinud stabiilsena. Sotsiaaldemokraatliku erakonda toetas 15,8 ja Reformierakonda 13,8% vastanutest. Reformierakonna toetus on viimastel kuudel kasvanud. EKRE toetus oli 12,1 ning parempoolsetel 7,5%. Parempoolsete näitaja on erakonna ajaloo kõrgeim. Eesti 200 toetus püsib 1,6% juures. Küsitluses osales 4000 valimisealist Eesti kodanikku. Koolides ja lasteaedades pakutavas toidus on uute nõuete tõttu vähem soola ja suhkrut, kuid osa lapsevanemaid kurdab, et lapsed ei taha tervislikuma maitsega toitu süüa. Tartu Kesklinna koolidirektori sõnul on märgata õpilasi, kes loobuvad koolitoidust või võtavad kodust kaasa oma söögi. Samas sõltub suhtumine vanusest. Vanemad õpilased söövad koolis tema sõnul hästi. Paide lasteaia juhi hinnangul on muutustega hästi hakkama saadud. Muusi asemel pakutakse näiteks marju ning kasutatakse vähem suhkrut ja soola. Tema sõnul on laste harjumuste kujundamisel oluline täiskasvanute eeskuju. Sotsiaalministeeriumi hinnangul ei võta lapsed uusi maitseid omaks üleöö. Samuti mõjutab koolitoidu söömist puhvetite ja müügiautomaatide olemasolu. Muudatuste eesmärk on toetada laste tervislikumat toitumist ja vähendada ülekaalu. Briti tennisist Jack Draper teatas, et jätab vigastuse tõttu ülejäänud hooaja vahele. 24-aastane Draper tõusis mullu suvel maailma edetabelis 4. kohale, mis on brittide seas läbi aegade üks kõrgeimaid tulemusi. Draperit on alates eelmise aasta USA lahtistest häirinud löögikäe vigastus. Tänavu jõudis ta küll Indian Wellsi turniiril võiduni Novak Djokovici üle, kuid sai ülejäänud hooajal vaid 6 võitu. Praeguseks on Draper langenud maailma edetabelisse ja 31. kohale. Tennisist ütles sotsiaalmeedias, et tema eesmärk on naasta võistlust tulle 2027. aasta algusest ning teha seda täielikult taastununa. Briti meestest on praegu kõrgeimal kohal Arthur Ferri, kes paikneb 36. real. Naistest on parim britt Katie Poulter 53. kohal.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edelatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee. No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: Tere hommikust siis kõikidele nendele, kes on ärkamas koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga, ja küll meile meeldivad neljapäevad, sellepärast, et siis on meil toredaid külalisi, mõned karvasemad, mõned sulelisemad, ja täna on meil karvaseid külalisi siin kaks tükki lausa, kes oma neljal käpal käivad. Nad praegu on meil mööda stuudiot siin laiali, aga tervitame kõigepealt siis, noh, ma ei tea nüüd, kuidas me sulle ütleme siis, ilmselt hoiukodu, ilmselt perenaine Liis on meile küll adunud. Tere tulemast sulle kõigepealt.
2: Tere. Ma arvan, et siuke kasuema on ka päris hea.
1: Kasuema, okei. Sa oled kaasa võtnud siis oma praegused hoiulised, kellel nimedeks on Saba ja Sokk.
2: Täpselt nii.
1: Räägi neist natukene, kuidas nad sinu juurde üldse jõudsid ja mis kassid nad on sellised?
2: Sokk ja Saba on siis pesakonnast, mis leiti koos emmega Türilt, nii-öelda tänavatelt, kuskil Türi juurest Järvamaalt. Ja läbi Kitten Help MTÜ, kus ma siis ka vabatahtlik hoiukodu olen, jõudsid nad siis koos emmega minu juurde. Et kui nad jõudsid, nad olid sellised 200 grammi pisikesed. Ja nüüd nad on üksed täitsa kassilapsed, kes teevad pahandust.
1: Nad on vist, mis sa arvasid, kuskil 4 kuu vanused?
2: Ja arvatakse, et umbes mai alguses sündisid.
1: Ja on nad siis, noh, nimed on neil ju päris põnevad ja nimed on muidugi, eks ole saanud nende välja nägemise järgi.
2: Ja, et kui nad tulidki, siis nad olidki süksed pisikesed käepesa suurused ja siis mõlemad mustvalged. Aga ühel on Saba ots valge ja teisel on süksed ilusad sokikesed jalas. Ehk siis oligi alguses, et mustvalge sokk ja mustvalge Saba. Aga siis
1: polnud nagu küsimust, mis nimedeks saab, on.
2: Ja noh, pidi olema nagu ajutiselt, aga lõpuks see jäigi ja nüüd neil endale ka meeldib ja nüüd ongi praegu Sokk ja Saba.
1: Kuidagi peab neid eks ole ju nimetama, et mingisugused nimed on vaja neile panna, on.
2: Absoluutselt ja tundub, et nad ise on rahul.
1: Mm-hmm. Millised nad ise loomult on, et iga kass on ju eks ole nagu nii erinev?
2: Nagu siin võib-olla kuulda ka, noh, te kindlasti kuulete, siin on väga jutukad, uudisimulikud, niisugused väikesed varjud, tahavad koos sinuga olla. Kui lähed toast ära, kui juba jõuad natuke uksus kaugemale, kuuled, kuidas käib.
1: Juba nad on järgi.
2: Juba nad on järgi, jah. Ja niisugused rõõmsad kassilapsed.
1: Aga erinevust neil nagu siis on ka või pigem mitte või?
2: Jaa, siin stuudios oli ka näha, et Saba on siuke ettevaatliku muute olukordadega, et tema jäi alguses puuri ja mõtles ja on siuke ettevaatlikum, Sokk on lendab peale kohe rohkem.
1: Okei.
2: Okay. Ja aga mingite muude asjadega on Saba see liider selles suhtes, et näiteks vatitikud. Väga meeldivad neile vatitikud ja Saba mul õppis ära, kuidas vatitiku karp lahti teha. Ehk nüüd kõik vatitikud peavad olema sahtli taga peidus, kinni, sest et muidu Saba leiab need ülesse vahet pole, kas need on kuskil riiulis või kuskil ära pantud. Kui ta just sahtli taga ei ole, siis ta selle pappkarbi üles leiab ja lahti teeb.
1: Sinu juures on praegu siis, tema on nüüd Saba, eks ole?
2: Jaa, see on Saba.
1: Näita seda Saba otsa ka natukene siia kaamerasse, sest et selle, see on nüüd see põhjus, miks ta on Saba, eks ole?
2: Jaa, see ilus Saba ots siin on, see on Saba.
1: Ja mõlemad on tüdrukud?
2: Mõlemad on tüdrukud. Neil on tegelikult kodusõde vend ka, kellel on juba tegelikult kodu olemas. Ja selleks koduks saab minu kodu.
1: Et sa ei ole see feilinud hoiukodu siis või?
2: Peaaegu ei ole, et mul elukaaslane jättis nad endale, mitte mina päris.
1: Aga näitame nüüd seda Sokki ka natuke, et Sokk tuli ka sinu juurde.
2: Tuligi. Kuule, kas sa näitad ka ennast nüüd? Kuule, vaad siia poole.
1: Ja siin on ka nüüd ilmselgelt näha, miks tegemist on just Sokkiga, eks ole?
2: Joo. Ja noh. Kuule.
1: Sülekassid on nad vist ka, et nad hea meelega on süles.
2: Jah, kui nad just ei pea kassi asju tegema, asjatama ringi.
3: Siin on palju uudistamist, siis iga nurk tuleb ikkagi läbi käia ja siis nad leiavad 11 vahepeal ja jooksevad nagu ringi. Kuidas neil selle öörahuga on, et kas nad ikkagi öösel magavad ka või jooksevad nad ringi, et kuidas unegraafik on?
2: Sellega on täpselt nii, et see on natuke mu enda teha ka. kui mina olen õhtul väsinud ja natuke mängida ei jõua , siis nad mängivad ise öösel . aga kui ma ikkagi õhtul neid ka üleval hoian ja mängime siin kella 9 aeg ja niimoodi , siis tegelikult annab magada küll . sest ega nad väga ei armasta seda , kui nad seal magamistoas olla ei saa .
1: Nad on hästi julged ja sotsiaalsed , ma vaatan siin sokk oli mul süles ja saba tahtis mulle ka õla peale kohe ära tulla , nii et nad on siuksed väga toredad kassid , nad saavad neist ilmselt .
2: Ja neist juba on saanud ka , et väga uudishimulikud ja noh , kui tuled koju , viskad näiteks korraks kõhuli , et vaatad telefonist midagi , siis nad on kõik sul selja peal rivis .
1: kuidas need tervised on ?
2: Õnneks mitte ühtegi probleemi mul nendega olnud ei ole , kui varasemalt ikkagi kassipoegadega midagi tuleb ette , et natuke kõhuprobleeme või midagi , siis selle pesakonnaga nende kahega ei ole mitte midagi olnud .
3: aga kas on kuidagi sattunud niimoodi , et tervis on hea või saabki seda kuidagi ennetada või on midagi teada nende tervise kohta ?
2: No ennetada saab siis , kui no praegult me ennetamegi , et üldiselt me MTÜ kaudu anname kvaliteetset toitu ja kui on kohe mingi probleem , siis toidulisandeid või probiootikume kõhule või ja vaktsiinid absoluutselt . aga kui nad juba tänavalt tulevad , siis ongi , alguses on see karantiiniperiood ja hakkamegi vaatama , et kuidas läheb .
3: kas see üks kiisu hüppas vastu kappi praegu ?
1: ei , tal on mingisugune , ma ei tea , mis tal häda on , aga ta hirmsasti tahab minna sellesse joogikappi , mis meil siin on , ta on mitu korda juba hüpanud sinna .
3: nägin seda mürtsu vastu seda ust .
2: Sokk istub jah seal magneesiumikapi juures ja karjub selle peale .
1: karjub selle peale jah , ta tahab kogu aeg minna .
3: aga nüüd seal on väike vahe vist sees , et kas ta pääseb siis nüüd kappi sisse ka või ?
2: ta ennem tegi selle ukse lahti siin .
3: Nad on päris nutikad juba nii vanu , oi tiri , üks tuli minu juurde .
1: sa said ka nüüd kassi kätte jah ?
3: selles suhtes nad on kuidagi päris sellise pikliku ja kuidagi sportliku või atleetliku nagu kehaga .
1: Nad on tiinekad .
3: jah , et mõned kassid on kuidagi nagu vähe tillemad vahepeal .
2: Nad on ja natukene juba hakkavad sinna nii-öelda teismelise juurde jõudma , et see kasvuspurt peaks tulema . Nad venivad siukseks pikaks .
1: kas nad on sul kodus siukest ägedat hävitustööd ka juba teinud , et oled mingisugusest väärtasjast ilma jäänud või on midagi ümber lükatud , ära näritud , kraabitud , et
2: täitsa mitu , lillepotti on läinud . Siis muidugi diivanid ja siuksed mingid voodiääred , need tuleb lihtsalt jätkupidevalt kasvatada , et kui on , siis väga hea tehnika selleks on see , et nad lähevad seda diivanit kraapima , õnneks mul diivan on siuke , mis katki kohe ei lähe , siis tõstad ta ära ja viid ta siis sinna posti juurde , kus ta võib kraapida ja siis näitad ka natukene , suunad käpakese ka ja nad tegelikult väga hästi saavad aru , et siin peab hoopis kraapima .
1: aga mina tean , mäletan oma kasside pealt , et kui nad tahtsid , siis nad olid ikkagi ka siuksed nagu natukene õelad , et kui nad oma tahtmist ei saanud , siis ta läks su silmade ees ja pani küüned sinna diivanisse , teadis väga hästi , et ei tohi . aga ta vaatas sulle veel sügavalt silma sisse ja vot nüüd , kui sa mulle seda ei andnud , siis ma teen vot niimoodi sulle hoopis .
2: ma arvan , äkki see pubekate asi on alles tulemas , nad on mul alles titad okay. üldjoontes olnud .
1: no nemad on siis ju ka praegu koduotsingul ka vist juba , eks ole ?
2: ja otsivad kodu , et .
1: kas on pakkumisi juba tulnud ka neile , oskad sa seda öelda ?
2: Nendega on see , et on jäänud see ankeedi väljaandmine hilja peale , noh kassipoja hooajal on kassipojagi palju aga nüüd saimegi just pildid tehtud ja nüüd lähipäevil peaksid nagu tulema ankeedid ka . muidugi , kui päringuid tuleb ja keegi otsib näiteks , lihtsalt saab alati kirjutada , et sooviks kassipoega või mustvalget , siis pakutakse ka kõikide kasside seast välja .
1: kuidas see on nende mustvalgetega , et me oleme siin kuulnud juba noh , varem ka sellest , et mustvalgetele on nagu natukene keerulisem leida kodu , et ma nüüd ei saa küll aru , miks , aga nii see vist on .
2: mina nagu selles isiklikus mõttes ka aru ei saa , sest et no vaadake , nii ilus ülikond on seljas , sokid jalas , täitsa ju väga viisakas , aga jah . noh , need mustvalged kipuvad vist jääma niimoodi nagu mustad kassid , aga mustvalged siis veel eriti , et ei ole piisavalt eriline või mingi muster või , et täpselt ei teagi , aga jah , mustvalgetel tihtilugu on raskem natuke leida kodu .
1: kuhu on jäänud see ütelus , et ei ole ju vahet , mis värvi kass on , vaid peaasi , et ta hiiri püüab või peaasi , et ta kass on , et tänapäeval ilmselt niivõrd palju hiirepüüdjaks seda kassi ei võeta koju , kui vaid sõbraks ja siukseks diivani kaunistuseks .
2: muidugi nad on päris head jahimehed , kui ikkagi mingi kärbes või sääsk tuppa tuleb , siis nad on kohe jälil sellel .
1: nii et teavad , mismoodi see asi käib , et neil on see kaasa antud , eks ole .
2: jah , öeldakse ka , et head hiirepüüdjad olid pikkade sabadega . Neil on üsna pikad sabad ka , nii et .
1: okei , räägime natukene hoiukoduks olemisest ka , et palju sinu juurest on juba läbi käinud siis kasse ?
2: no see nii-öelda kevad-suvi siis ongi see pesakond ja nende emme . ja üks hiljuti leiti siin külmade ilmadega üks pisike ka , kes oli siis sihuke kuuajane , aga kahjuks tema nii-öelda vastu ei pidanud . aga enne seda , eelmine aasta oli äkki 6-7, siis varasemalt on ka , et ma ütleks , et see jääb sinna mingi 10-15 kokku kõik . et on palju aktiivsemaid , aga mul jah , on see number sinna umbes .
1: okei , kuidas sinul on selle , noh , nad peavad ju ikkagi ühel hetkel minema oma päris koju ka ära , kui suur see Waterworks on nagu sinu puhul , kui nad koju hakkavad ikkagi lõpuks minema , sest et nad ju pakuvad noh , nii palju positiivseid emotsioone ja sa suudad nendega niimoodi ära harjuda , et raske on ju anda .
2: Jah , väga raske on , sellega on võrreldes , et talvel mul ei olnud vahepeal kodus kasse ja nüüd , kui jälle tulid , siis ma tundsin , kuidas mu elukvaliteet on kohe palju parem . Tuled , on halb päev ja oled väsinud , kui tuled koju , ehk see on ikka suur vahe , kui sa istud sinna diivanile ja mitte keegi mitte midagi ei tee , kui see , et sul on kohe vaja toimetada ja ta tuleb ja nurrub ja ta on nii õnnelik , et sa koju jõudsid . et seda ka ei ole , et kassidel on savi , kas sa tuled või oled , see minu meelest on täitsa vale . aga eks sellega harjub ära ja aitab ka see mõte , et ma tean , et ma teen head asja , et nad lähevad nüüd oma päris koju ja neid hoitakse seal ja nad on rõõmsad ja läbi selle , et mina nüüd nendest siis nii-öelda loobun , saan ma kedagi teist veel aidata , järgmisi kasse , et . aga ma mäletan esimese hoiukassiga , kui ma sain teada , et jah , nad nüüd võtavad ja ta läheb nüüd koju , siis ma jõudsin koju ja nutsin . see kass vaatas mind nagu ma oleks hull , aga mina nutsin .
1: saad sa oma nendelt endistelt kasvandikelt siis mingisugust nagu tagasisidet ka , et kus nad on koju läinud , et kuidas neil läheb ja mis nad teevad ja kuidas neil üldse nagu on see elu ?
2: ja aeg-ajalt saadetakse , üldiselt on kõigiga niisugused avatud suhtlused jäänud , et kui sa vahest aeg-ajalt saab küsida , et kuidas läheb ja siis on nii lahe võrrelda neid pilte , et see pisike kass , kes tuli ja siis see suur kõuts , kes on nüüd seal kodus ja maja peremees . aga jah .
1: Kas te ootate ja otsite hoiukodusid ka niimoodi kogu aeg , et ma saan aru , et kass on või kassipoegi on palju , keda hoida , et olete avatud ka sellele ?
2: ja väga , et väga innustan kõiki hoiukoduks olema , mina ise jõudsin ka selleni läbi sõbra , aga ka läbi nii , et mul endal ei ole väga võimalus päriselt kassi võtta , sest see on ju ikkagi ju peaaegu 15-20-aastane kohustus .
1: just
2: ja , aga ma saan seda teha , ehk ma aitan nende elu alustada ja mina saan kiisusi hoida . aga alati on vaja ja hoiukodusid väga
1: ja... . mis selleks vaja on üldse nagu , et olla hoiukodu , et ilmselt on seda armastust loomade vastu ja kohta , kus selle loomaga siis koos olla , aga mis veel ?
2: jah , kodu ja suurt südant , et MTÜ omalt poolt kõik need veterinaarkulud ja toidud ja varustuse kõigega aitab , et kui saad ise millegagi panustada , tore , kui ei saa , siis kõige suurem panus ongi see armastus ja kodu . et seda on vaja . kõige muuga nagu proovime MTÜ ja nii-öelda annetajatega , toetajatega .
1: ja muidugi toetus on ka MTÜ liikmete poolt väga suur , et kui seal on mingisuguseid probleeme , asju , siis kõik nagu koos lahendatakse ja leitakse , et sind nagu nende kassidega üksinda ei jäeta , kui nad on sulle koju .
2: ei , 24/7 on meil kanalid ja chatid kõik olemas , kohe kui midagi on , on ka nii-öelda SOS numbrid , kellele saab helistada , kõik on väga avatud alati , et vahet pole , kui on ikkagi mingisugune emergency , siis kohe helista ja nii on .
1: kas teie ühingu kassipojad lähevad ikka enamasti noh , koju ära , et keegi nagu niimoodi pikalt hoiukodusse ei jää , et ?
2: pigem küll , meil on see eelis ka , et meil on , me oleme kassipoegadele orienteeritud , et üldiselt kassipoeg ikkagi võetakse rohkem uh-huh. . et nad ikkagi leiavad kodu .
1: kas nüüd sokk ja saba , sinu eelistus on muidugi see , et nad läheks koos koju , jah ?
2: absoluutselt ja suht alati , aga võib ka nii , et nad on harjunud teistega koos üles kasvama , et kui on kodus varem juba eesloomi , siis ma arvan , et nende temperament sobib sellega . ja noh , kui ikkagi keegi tahab pakkuda päris kodu ja on ainult ühe kassi võimaluseks , siis ka nagu , kui on see õige paar , siis sobib .
1: noh , hästi . kuidas nüüd siis sokile , sabale saaks käe peale panna , kui nüüd tekkis isu ja armastus selle video järgi või nendega nagu noh , lähemat tutvust saab ju ka teha , kui vaja ?
2: ja saab , kui eriti kui Tartus või lähedal olla , et siis saab kokku leppida , et saab tulla nendega tutvuma . aga meil Instagramis peaks olema , kittenhelp.mtü Instagramis peaks olema see kodupakkuja ankeet , selle ära täita või kui lisainfot küsida , sinna kirjutada , kõik , keegi alati kõik vastab esimesel võimalusel , et ja siis saabki .
1: ja ma arvan , et ega siiasamma meie selle video alla võib ka ju kirjutada , kellel nüüd huvi tekkis , küll me siis viime teid õigete inimestega kokku , nii et vaadake siis veel kord see video mõnusalt üle ja sellised kaks kassitüdrukut .
2: ma vaatan , kas ma veel saan siit .
1: sa leiad nad ? ahah , nii nagu panevad jooksu küll , aga
3: kuuldan neid küll , aga laua all on ka nii palju põnevaid juhtmeid avastada .
1: see on nüüd saba .
2: see on saba , üldiselt kui nad kutsuda , nad tulevad
1: mm-hmm. . aga see ei tähenda muidugi , et nende nimed peavadki saba ja sokk jääma , et kui inimene tahab neile mingisuguse muu peenema nime panna , siis jumala eest , palun väga , eks ole .
2: muidugi , et nad on küll praegult sellega natuke harjunud , mis ei olnud plaan , aga mõnel kassil on ju elu jooksul mitu nime , ehk saab alati ümber harjuda
1: ja . ja sabal on siukene äge kasukas ka , et ta ei ole nagu päris mustvalge , et tal viskab siukest noh , mingisuguseid heledaid karvu sinna selle musta kasuka sisse ka , et see on hästi erilise
2: kasukuga. Säbruline ja need varbad on roosad ja nina on roosa ja minu meelest on mustvalged kassid ka ikkagi
1: on
2: väga omanäolised , ei ole üldse samasugused .
1: ja sokk on , eks siis kõige tüüpilisem see , nagu öeldakse , toksiidokätt , eks
2: ole . jaa , toksiidokätt , aga ta on preili ikkagi . tahaks öelda , et ilus härrasmees , aga ilus on ta ikka , aga preili on .
1: just . aitäh sulle tulemast ja aitäh siis sabale ja sokile loomulikult ka ja loodame siis , et saate varsti koju ära , kas siis meie abiga või leiab teid keegi muu kuskilt ülesse , nii et kui aga on toredaid loomi tutvustada , ootame sind küll jälle .

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720. Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-rauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi K-rautas 24. septembril kell 12. K-rauta, alati on valikud.
4: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
5: Valgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Valgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Valgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee-s. Kiirematele suurim valik. Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.

0: Valga valla teated.
1: Valga valla teateid vahendab Lüüli Lepik. Ettevõtte Arboristid osaühing on alustanud tänavapuude vormilõikust Valga linnas. Sellega seoses palub Valga vallavalitsus veelgi rohkem tähelepanu liikluses ja arvestamistöötegijate ja kaasliiklejate ohutusega. Tööd kestavad kuni 15. novembrini. Valga vallavalitsus palub selle aja jooksul puude alla võimalusel mitte parkida. Tähtpäevaga 7. oktoober on võimalik taotleda toetust huvikoolis õppimiseks ja huvitegevuses osalemiseks. Valga vald toetab huvihariduses või huvitegevuses osalevat noort, kui noore ja vähemalt ühe tema vanema või eestkostja rahvastikuregistri järgne elukoht asub Valga vallas. Täpsemalt on taotlus suunatud. Väljaspool Valga linna elavad noored vanuses 7-19 aastat, kes osalevad huvihariduses või huvitegevuses, milleks puuduvad võimalused tema kodukohas. Huvihariduses või huvitegevuses osaleja on lasterikkas peres kasvav noor vanuses 7-19 aastat. Lasterikkas pere on pere, kus kasvab 4 või enam kuni 19 aastast last kaasa arvatud. Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus ja juhendaja allkirjastatud tõend noore osalemise kohta huvikoolis või huviringis. Taotlused tuleb esitada Valga vallavalitsusele kas e-keskkonnas, e-postiteel aadressile valga@valga.ee või tuua käsitsi aadressile Puiestee tänav 8 Valga. Täpsemat infot leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus pakub huvitavat vastutusrikast ja väljakutseid pakkuvat tööd õigusvaldkonna spetsialistile. Kui väärtustad korrektsust, soovid anda panuse kohaliku omavalitsuse arengusse ning oled vajadusel valmis asendama vallasekretäri, tule pane end proovile ja kandideeri. Saada motivatsioonikiri, eluloogirjeldus, haridustõendavate dokumentide koopiad digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 30. septembriks e-posti aadressile valga@valga.ee. Täpsema info ja kandideerimise tingimused leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Kuni 21. septembrini toimub Lõuna-Eestis, sealhulgas Valgamaal, Kaitseväe ja Kaitseliidu õppus. Õppuse raames viiakse läbi laskmisi päevasel ajal ning kasutatakse imitatsioonivahendeid ja lennutatakse mehitamata õhusõidukeid nii päeval kui öösel. Õppus toimub peamiselt väheasustatud piirkondades ja riigimetsas, et võimalikult vähe häirida kohalike inimeste tavapärast elu. Regionaal- ja põllumajandusministeerium ning Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus kutsuvad Valgamaa inimesi vastama küsitlusele, mis aitaks paremini mõista inimeste ootusi ja vajadusi piirkonna ühistranspordivõrgu arendamisel. Küsitlus on osa ühistranspordireformi toetavast koosloomeprotsessist, mille eesmärk on koguda elanike sisendit liinivõrgu edasiseks arendamiseks. Küsitlusele vastamine võtab aega ligikaudu 12-15 minutit. Vastuseid analüüsitakse anonüümselt. Saadud infot kasutatakse liinivõrgu ajakohastamise kavandamisel ja oktoobrikuus toimuvate piirkondlike töötubade ettevalmistamisel. Küsitlusele saab vastata kuni 21. septembrini. Küsitlusvormi ja täpsema info leiab Valga valla kodulehelt valga.ee. Valga vallavalitsus algatas avatud menetluse projekteerimistingimuste andmiseks Valga linna Petseri tänav 40 kinnistule laohoone püstitamiseks. Esitatud projekteerimistingimuste taotluse alusel on kavandatud olemasoleva tööstushoone asemele uue laohoone püstitamine. Alal kehtib Valga linnavolikogu 25. augusti 2000. aasta otsusega number 28 kehtestatud detailplaneering Valga multimodaalse transportikeskuse detailplaneering. Valga vallavalitsus teeb ettepaneku väljastada projekteerimistingimused avaliku istungit korraldamata. Vajaduse korral toimub esitatud arvamuste arutamine 22. septembril kell 14 Valga vallavalitsuses esimese korruse saalis number 100. Projekteerimistingimuste eelnõuga ja projekteerimistingimuste taotluse koosseisus esitatud dokumentidega on võimalik tutvuda Valga valla veebilehel ja ette registreerimisel Valga vallavalitsuses kuni 21. september. Ettepanekuid saab esitada e-postiteel valga@valga.ee kuni 21. septembrini.
0: Valga valla teated igal tööpäeval kell 9.35 Lõuna-Eesti hommikuprogrammis. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: Karklas parandab.
1: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi. Me taastame ka sinu turvatunde.
0: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
3: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
2: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
4: Arvuti on uimane või kuumeneb üle? Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laiavaliku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suured Paunvere väljanäitused laupäeval kella 10. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.
8: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Äripäeva iga aastas Eesti rikaste edetabeli esikohale tõusis tehnoloogia ettevõtja Jaan Tallinn, kelle varaväärtuseks hindab ajaleht 10,3 miljardit eurot. Teisele kohale jäi Wise'i kaasasutaja Kristo Käärman ligi 1,9 miljardi euroga. Kolmas on Taavet Hinrikus 1,5 miljardi, neljas Bolti asutaja Margus Villik 960 miljoni ning viies Margus Linnamäe ligi 687 miljoni euroga. Esiviisik on sama, mis mullu, kuid aastaga on nende järjestus muutunud. Äripäeva hinnangul kasvas Eesti 500 jõukaima inimese vara aastaga umbes 33%, ulatudes kokku 41,4 miljardi euroni. Jaan Tallinna varandus on seega edetabeli teise koha omast enam kui 5 korda suurem, mis viib ta tänavuses tabelis teistest jõukamatest selgelt ette. Eesti uus suursaadik Ameerika Ühendriikides Hannes Hanso andis Valges Majas president Donald Trumpile üle oma volikirja. Hanso sõnul rõhutas Trump nende kohtumisel Eesti ja USA häid suhteid, ühiseid väärtusi ning transatlantilise julgeoleku koostöö tähtsust. Juttu oli ka ettevõtlusest ja majanduskasvust. Enne ametlikud seremooniad kohtus Hanso mitme USA kõrge ametnikuga. Ta tutvustas Eesti korraldatavat Ukraina ülesehituskonverentsi ning rääkis kriiti muldmetallide koostöö memorandumist, mida Eesti soovib USA ka allkirjastada. Hanso sõnul erineb töö Washingtonis oluliselt tema varasemast suursaadiku ametist Hiinas. Ameerika Ühendriikides on kontaktid ametnikega tema hinnangul vahetumad ja ligipääs otsustajatele parem. Hanso ametiaeg Washingtonis peaks kestma 2031. aastani. Tema sõnul on peamised eesmärgid julgeoleku ja majandussidemete tugevdamine ning USA kohaloleku hoidmine Euroopas. Erakonna Isamaa toetus on langenud viimaste aastate madalaimale tasemele ning vahe Keskerakonnaga on kahanenud minimaalseks, selgub Ühiskonnauuringute instituudi tellitud Norstati küsitlusest. Isamaa toetas viimases 4 nädala koondküsitluses 23,3% vastanutest. Keskerakonna toetus oli 22,2%, Isamaa toetus on viimastel nädalatel langenud, samal ajal kui Keskerakonna näitaja on püsinud stabiilsena. Sotsiaaldemokraatliku erakonda toetas 15,8 ja Reformierakonda 13,8% vastanutest. Reformierakonna toetus on viimastel kuudel kasvanud. EKRE toetus oli 12,1 ning parempoolsetel 7,5%. Parempoolsete näitaja on erakonna ajaloo kõrgeim. Eesti 200 toetus püsib 1,6% juures. Küsitluses osales 4000 valimisealist Eesti kodanikku. Koolides ja lasteaedades pakutavas toidus on uute nõuete tõttu vähem soola ja suhkrut, kuid osa lapsevanemaid kurdab, et lapsed ei taha tervislikuma maitsega toitu süüa. Tartu Kesklinna koolidirektori sõnul on märgata õpilasi, kes loobuvad koolitoidust või võtavad kodust kaasa oma söögi. Samas sõltub suhtumine vanusest. Vanemad õpilased söövad koolis tema sõnul hästi. Paide lasteaia juhi hinnangul on muutustega hästi hakkama saadud. Muusi asemel pakutakse näiteks marju ning kasutatakse vähem suhkrut ja soola. Tema sõnul on laste harjumuste kujundamisel oluline täiskasvanute eeskuju. Sotsiaalministeeriumi hinnangul ei võta lapsed uusi maitseid omaks üleöö. Samuti mõjutab koolitoidu söömist puhvetite ja müügiautomaatide olemasolu. Muudatuste eesmärk on toetada laste tervislikumat toitumist ja vähendada ülekaalu. Briti tennisist Jack Draper teatas, et jätab vigastuse tõttu ülejäänud hooaja vahele. 24-aastane Draper tõusis mullu suvel maailma edetabelis 4. kohale, mis on brittide seas läbi aegade üks kõrgeimaid tulemusi. Draperit on alates eelmise aasta USA lahtistest häirinud löögikäe vigastus. Tänavu jõudis ta küll Indian Wellsi turniiril võiduni Novak Djokovici üle, kuid sai ülejäänud hooajal vaid 6 võitu. Praeguseks on Draper langenud maailma edetabelisse ja 31. kohale. Tennisist ütles sotsiaalmeedias, et tema eesmärk on naasta võistlust tulle 2027. aasta algusest ning teha seda täielikult taastununa. Briti meestest on praegu kõrgeimal kohal Arthur Ferri, kes paikneb 36. real. Naistest on parim britt Katie Poulter 53. kohal.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edelatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee. Sa kuulad Lõuna-Eesti hommikuprogrammi. Lõuna-Eestis ärka ikka koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga.

0: lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.
1: 10:08, tere hommikust, tere tulemast meie saate viimasesse tundi ka. Ajalehe krõbinat ei ole täna kuulnud üldse, kas me nüüd krõbistaks siis natukene või?
2: Krõbin.
1: Näita. On olemas.
2: Pärisleht olemas postkastist ja mõned ülevaated siin uudistest jäi silma kaks väikest loomanupukest ka, kuna loomapäev on siis paslik need ette kanda, mida tänases lehes siis kirjas on.
1: Muidugi.
2: Laupäeval jäti Tallinnas Madara tänaval maja ette loomapuuris elustarantel.
1: Milleks see vajalik oli?
2: Tekitab küsimusi, eks ole. Teataja oli esmalt helistanud looma abisse, kuid numbrile keegi ei vastanud. Lilleküla päästjad tulid, korjasid ämbliku peale ja viisid Paljassaare varjupaika. Ja nüüd ta seal vist siis elab. Sõnaga, üritati hüljata, mul on sõike tunne.
1: No ilmselt küll, jah.
2: No, keegi haarab kaasa, keegi teeb. On ja. Aga siis samal ajal sa ikkagi tekitad ka võimalus, et keegi teeb tal ikkagi viga. Et võibolla, kui sa tahad ikkagi ära anda oma tarantlit, siis... Võibolla maja ette jätmine pole nagu see.
1: Ja ma arvan, et Eestis on piisavalt ämbliku huvilisi ka. Meil on ka siin käinud, kes põhimõtteliselt seda ämbliku väga ootaks enda koju ja, ja saaks talle koju, kodu ja kvaliteeti pakkuda nii, et ühe elusa organismiga niimoodi teha, et sa viskad ta lihtsalt tänavale hooletult sinna surema ja külmetama, nii ei käituta ämblik või ükskõik.
2: See on tõesti päris kurb. Teine looma uudis, mis siin oli, et reedel teatati päästjatele Tallinnas Viru keskuse parkla kolmandal korrusel jookseb ringi huvitav kes. Mingi nelja jalgne ühe sõnaga. Mitte koer, ega kass.
1: Nelja jalgne koer.
2: Ja. On mitte koer, ega kass.
1: Reps.
2: Jaa, rebane, väga tubli. Jooksis ringi siis kolmandal korrusel rebane. Kesklinna päästjad nägid kohale jõudes, et turvatöötajad olid looma juba kinni püüdnud. Mina ei oleks julenud küll sinna lähedale nüüd minna teda püüdma.
1: Sa oled kunagi repsi näinud?
2: Muidugi olen.
1: Nii armetu loom, et selle...
2: kas ma nüüd läheks mingit suva rebast kuskil korrusel? Mingi, oota, ma püüan ta kinni.
1: Jaa, ootas kaenlasse viiks metsa tagasi.
2: Päästjad panid looma puuri ja viisid metsa. Kristjan oleks sama teinud, seega järgmine kord ärgi edistage päästjatele, ma võin jagada Kristjani numbrist ka.
1: Jaa, ma tulen viin
2: repsid
1: minema kohe.
2: Tuleb viib tarantlid ja rebased kõik minema. Uudis, mis veel jäi siit ajalest silma, oli see, et USA's New Hampshire'is, see nüüd ei ole looma uudis, aga lihtsalt selline põnev nupuke. New Hampshire'i osariigis sai üks raamatukogu tagasi ajakirja, mis oli pärit aastast 1894. Möödunud nädalal teatas Concordi ja linna raamatukogu, et tühistab kõik viivise nõuded. Ja töötajate suureks üllatuseks toodi muu hulgas tagasi ka üle möödunud sajandil laenutatud ajakiri The Century Illustrated Monthly Magazine. Kui selle eest oleks nüüd viivist saanud küsida, oleks summa olnud $12,000, ehk siis kuskil 10,000+ eurot. Ja BBC kirjutab, et kodanik nimega John, kes ajakirja tagastas, möönis, et tal pole aimugi, kuidas see tema koju sattus, see on tema riiulil seisnud aasta kümneid.
1: See on asi, huvitav palju sellel väga, väärtus võiks olla praegu.
2: Ning nähes uudist raamatukogu viivise pausist otsustas ta, et aeg on tolmukogu ja tagastada ja raamatukogu teatas, et number ei lähe kindlasti tavakollektsiooni sekka tagasi, kuid võibolla leiab see endale nähtava asukoha raamatukogu ajaloo osakonnast. The Century Illustrated Monthly Magazine tuli esimest korda välja aastal 1881 ja hiljem liidetis ajakirjaga The Forum, mis aga lõpetas ilmumise 1950. aastal ja ajakiri oli eriti populaarne artikli. Klitte seeriaga Ameerika kodusõjast, kus meenutusi jagasid endised sõdurid mõlemalt poolelt ja lisaks armastasid The Century Magazine'iga kirjandussõbrad. Seal ilmus näiteks katkeid Huckleberry Finni seiklustest. Ega see viivise teema ei ole mulle ka võõras. Mul oli istus üks raamat kodus.
1: Hoiad ka mingit raamatukogu üleval oma?
2: Mitte enam. Aga pikalt, saad aru, aastaid ja igakord, kui ma sorteerisin oma raamatu riiulit, ma jälle nägin seda raamatut ja mõtlesin, issand kui piinlik, et ma peaks ikkagi tagasi viima.
1: Lõpuks on juba nii piinlik, et ei viigi enam tagasi, ei julge, siis nad hakkavad ju naerma, kuulge, 3 aastat või palju
2: kuule,
1: see on?
2: Kuule, naermine oleks isegi hea olnud, ma kartsin, et ma saan lihtsalt
1: avaliku
2: sõimata või häbiposti, et ma arvan, et see raamat oli mul tubli selline 5 ja 10 aasta vahel, oli see mul kodus. nii .
1: selle aja peale võib sind juba vargaks nimetada küll et... .
2: Ja saad aru , jumal vist või keegi universumist õnnistas mind niimoodi , et ma nägin kuskil Facebookis või kuskil sattusin peale , et aa , et viimane päev tagastada raamatukokku viivise vabalt , vaata , oi , kuidas ma haarasin selle raamatu . ja ma mingi jooksin sinna raamatukokku ja panin selle raamatu sinna ja oi , need silmad ei saanud olla suuremad , kui sellel raamatukogu töötajal olid , et ütles , et sul praegu vedas , et sa sattusid nagu siia viivise vaba päevale , sest saad aru , ma oleks ju mitu-mitu sada euri seal , ma ei tea , ligi 1000 või ma ei tea , mis see summa oli .
1: nojah , aga kui summa ikkagi , nagu omast arust on suureks läinud , siis õhtupimeduse saabudes lähed hiilid , viskad läbi akna selle koos klaasidega selle sinna ära ja ongi tehtud asjal , siis lihtsalt rohkem sinna raamatukogusse ei tohi sattuda .
2: No neil on ju kontaktandmed , nad saavad sulle saata või ma ei tea , mis iganes .
1: ei , sa ütled , et sa oled ammu selle tagasi toonud , et kui raamat kadus ära , et siis .
2: saate raamatukogu ees on tavaliselt vaata see tagastuskast ka , viskad selle raamatu sinna kasti ja ei , ma mõtlesin ju selle peale ka .
1: seal on ju 10 kaamerat ka , et pärast panna sind siis no, märgatud Tartus . näe , raamatuvaras tõi lõpuks tagasi .
2: ja ilmselgelt mingi andmebaasis on meil nimi ja email ja telefon ja aadress ka kõik olemas , et hea siis saata mingeid arveid tagantjärgi onju , et mul läks tookord nagu hästi ja see on ka viimane selline kord . ühe korra oli ka see , kus mul oli ka tagasi viimata , aga nagu veidi vähem aega , aga ikkagi oli kogunenud juba mingi summa ja selle minu meelest kattis minu ema vist , et ta maksis raamatukogu .
1: summa oli nii suur , et sa ise ei saanud enam .
2: ei , mingi paarkümmend euri või mis
1: ema
2: iganes .
1: võttis SMS-laenu ja maksis su selle .
2: paarkümmend euri vist oli , et ma lihtsalt ise jälle mingi põdesin , ma käisin koolis või ma ei tea , kui vana ma olin , ilmselt piisavalt vana , et seda ise teha , aga jällegi kartsin minna ja näha neid pilke , vaata .
1: ja kogu piinlikkuse sai ema omale siis ikkagi
2: . et ühesõnaga ärgem siis jätkem koju vedelema või siis jätke paarisajaks aastaks , nii nagu siin see ajakiri on olnud , et siis ilmselt vaata inimesed on vahetunud nii palju , et siis ei ole vahet enam . siis see lõpuks on ikkagi mingi väärtuslik raamat , mis kuulub kuhugi ajaloo riiulitesse , et siis see on hoopis teise tähendusega , et kõik on tänulikud , et sa tagasi tõid , ühesõnaga . nii et selliseid uudiseid ajalehest
1: vägev värk , 10:16 on kell saanud nüüd . vaatame , eks me midagi siin räägime teile sellest tunnist kindlasti veel , sest et saade ei ole ju ometigi veel läbi

Coolbet esitleb sellel neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones. Suur heategevuslik pallilahing ehk kumb jääb peale? Korvpall või võrkpall? Linna esindusmeeskonna Tartu Ülikool Max ja Moritz ja Bigbank Tartu esitlevad oma uue hooaja meeskondi. Väljakul võetakse mõõtu nii korvpallis kui võrkpallis ja mitte tavapärasel moel. Pealtpaneku ja kolme punkti visete võistlus. Kelle servi kiirus on parim? Kumma meeskonna peatreenerid on osavamad? Kas peale jääb Aivar Kuusma või Andrei Ojamets? Show etteaste teeb triki korvpallur Roman Fedorenko. Sündmuse järel võimalik vaadata suurelt ekraanilt Eesti võrkpalli rahvuskoondise mängu Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Soome vastu. Kogu pileti tulu annetatakse vähiravifondile Kingitud elu. Omale sobiva hinnaga pileti alates 1 eurost saad soetada pileti taskust. Ole saalis! Neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap, istmiku allas hea roller või paat, on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
4: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
5: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
6: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7-11.

0: kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Kell on 10:31, pool tunnikast on veel meie tänast saadet järgi jäänudki.
2: Siin me nüüd oleme.
1: Kas krõbiseb ajaleht?
2: Kus juures üks asi, mis mul enne ei mainimata, mille üle ma tegin ka mingid suured silmad ja lugesin pealkirja ja mõtlesin enda peale, siis ma tahan, et sa mõtleksid enda peale ka. Sest et siin on ajalehes artikkel, et Sitke eestlanna jookseb sel aastal 52 maratoni.
1: Seda ainult jooksebki, mitte midagi muud ei tee, mul on tunne.
2: Kanadas Montrealis elaval eestlannal Kati Iisraelil on käsil pöörane aasta. Ta jookseb iga nädal ühe maratoni, ehk siis kokku 52 tükki. Kas sa tead, kui pikk on maraton?
1: 40 midagi kilomeetrit.
2: Ja 42 koma midagi kilomeetrit. Mina olen oma elus jooksnud pool maratoni näiteks. Aga tervet ei ole mina jooksnud, see mõte puhtalt juba ka hirmutab mind täiesti.
1: Ei, no mind hirmutab 10 meetrit, kui ma pean hakkama võidu jooksma, kus ta nalja teed.
2: Iga nädal 10 meetrit jooksu, siis sa võid olla peaaegu sama hea kui Kati. Sa saad ka olla sitke eestlane.
1: No ma ei tea. Ma isegi kujut ette seda.
2: Tead, kus see jooks tuleks või? Iga päev, kui sa oled siin tööl raadios on ja meil tööpäev lõpeb ja me hakkame ära minema, siis väli uksest auto, nii sa jooksad.
1: Ja siis kui vihma sajab, siis ma panen, vaata, märjaks ei taha saada.
2: Ükskõik mis ilmaga, lumega, päiksega, vihmaga, Kristjan jooksab
1: lumega
2: auto.
1: Lumega ei saa, sest siis sa oled täna kohe seal samas.
2: No see on see risk, mis sa pead võtma. Kõike jooksu nimel. Et olla siis sama sitke kui Katja, aga ma ütlen ausalt, et austus, respekt, see ei ole kerge. Ja päris ulme eesmärk on see värk. Ja ühest küljest on ta seda soot inimene, kellele meeldib end proovile panna. Teisalt on projektil hea tegevuslik eesmärk ka. Ta soovib koguda 52 000 Kanada dollarit kohalikule organisatsioonile, mis aitab nägemis, kuulmis või liikumispuudega inimesi ja kes tahab aidata, leiab lisainfot veebilehelt www.52marathons2026.com ehk siis 52marathons2026.com. Ja päris äge, see on täiesti hullumeelne mõte, aga ma ütlen, et kui selline asja juba keegi ütleb välja ja võtab selle niimoodi ette ja sellest tehakse artikkel ja see on nagu nii suure kellakilles, no siis peab ära ka tegema.
1: Siis ei ole pääsu nagu enam.
2: Siis on
1: nagu
2: enam pääsu ole. Isenesest, kas keegi hakkab seda nüüd iganädalaselt näpuga järge nagu pidama, et kati, kas selle nädalane maraton on tehtud?
1: Mina ei tea, miks inimesed... Noh, tore on ju terve ja vormis olla, aga see natuke palju ikka ei ole või?
2: Mõnele meeldivad need väljakutsed, et peab midagi sellist suurt ja natukene, mitte isegi natukene, vaid väga palju mugavust soonist olevat, midagi ette võtma, et esiteks tunda ennast elusana, tunda nagu seda saavutustunnet ja mõnele tõesti siiralt nad naudivad neid väljakutseid. Mõni naudib seda...
1: Aga need võiks nagu natukene realistlikumad olla, sest et tähelepanu ja kõike muud saab.
2: No sina võid valida endale realistlikud väljakutsed.
1: Muidugi. Ma seda olengi omast arust teinud, et ma mingi 50 maratoni nagu iga nädal ei jooksed.
2: Sa võid võtta 52. Näiteks kui tema teeb sel aastal 52 maratoni, siis sina...

0: see sai ka läbi täpselt nii kiiresti, kui see algas.
1: Ma... see ei ole veel läbi. Ma kavatsen olla rajal.
0: Mille sa viimati jala käisid? Tööle.
1: Eelmine nädal mingi päev.
0: Jaa, nii kaua juba möödas, et isegi ei mäleta enam.
1: Vabandust, noh, see nädal on tõesti natukene käest ära läinud, nustun, aga ma plaanin tagasi rajale saada.
0: Mm-hmm. Seda ma räägin, et realistlikud eesmärgid paluks. 10.35 on kell.

0: kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus.

0: spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris, 7 × 40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis, Lõõtsa 6. Balteco.
3: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
4: Eesti Drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
5: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
6: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
7: Lõbusai märkamine koos Lõuna-Eesti hommikuprogrammiga igal tööpäeval kella 7:00.

kuulja Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: 10:50 ära sa eetrisse küll laula meie .
1: Eeter on küll noor .
0: on küll .
1: tähendab , päev on noor , ma tahtsin öelda , mitte eeter , ma ei tea , mida see tähendab .
0: päev on noor . kus nüüd , jäta järgi , no . inimesed tahavad elusana tööle jõuda .
1: see laul võtab ikka üürgama ja kaasa laulma , mis sa saad teha .
0: kohe saad minna ja üürata nii palju , kui kulub , et siis homme tagasi tulla .
1: et homme tagasi tulla ja homme on reede , oleme valmis koos teiega , kallis raadiokuulaja , võtma vastu siis nädalavahetust ja kõik seda põnevat , mis pakkuda on ja reede õhtu juba ju saab trall alata .
0: Nii ongi . nii et olge siis mõnusad , vaadake ja kuulake meie intervjuu lõigud ka üle nii Facebookist kui ka kodulehekülje pealt . täna olid meil väga toredad vestlused , väga toredad külalisi , siin käis loomi lausa hunnikutega .
1: Meil oli 5 looma täna .
0: jah , nii on toredat päeva , reede , homme teeme siin musa ja värki ka ja mokalaata ja kõike muud , nii et kohtume juba umbes 20 tunni pärast .
1: tšau .

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Äripäeva iga aastas Eesti rikaste edetabeli esikohale tõusis tehnoloogia ettevõtja Jaan Tallinn, kelle vara väärtuseks hindab ajaleht 10,3 miljardit eurot. Teisele kohale jäi Wise'i kaasasutaja Kristo Käärman ligi 1,9 miljardi euroga. Kolmas on Taavet Hinrikus 1,5 miljardi, neljas Bolti asutaja Margus Villik 960 miljoni ning viies Margus Linnamäe ligi 687 miljoni euroga. Esiviisik on sama, mis mullu, kuid aastaga on nende järjestus muutunud. Äripäeva hinnangul kasvas Eesti 500 jõukaima inimese vara aastaga umbes 33%, ulatudes kokku 41,4 miljardi euroni. Jaan Tallinna varandus on seega edetabeli teise koha omast enam kui 5 korda suurem, mis viib ta tänavuses tabelis teistest jõukamatest selgelt ette. Eesti uus suursaadik Ameerika Ühendriikides Hannes Hanso andis Valges Majas president Donald Trumpile üle oma volikirja. Hanso sõnul rõhutas Trump nende kohtumisel Eesti ja USA häid suhteid, ühiseid väärtusi ning transatlantilise julgeoleku koostöö tähtsust. Juttu oli ka ettevõtlusest ja majanduskasvust. Enne ametlikud seremooniad kohtus Hanso mitme USA kõrge ametnikuga. Ta tutvustas Eesti korraldatavat Ukraina ülesehituskonverentsi ning rääkis kriitikust selliste muldmetallide koostöö memorandumist, mida Eesti soovib USA-ga allkirjastada. Hanso sõnul erineb töö Washingtonis oluliselt tema varasemast suursaadiku ametist Hiinas. Ameerika Ühendriikides on kontaktid ametnikega tema hinnangul vahetumad ja ligipääs otsustajatele parem. Hanso ametiaeg Washingtonis peaks kestma 2031. aastani. Tema sõnul on peamised eesmärgid julgeoleku ja majandussidemete tugevdamine ning USA kohaloleku hoidmine Euroopas. Erakonna Isamaa toetus on langenud viimaste aastate madalaimale tasemele ning vahe Keskerakonnaga on kahanenud minimaalseks, selgub Ühiskonnauuringute instituudi tellitud Norstati küsitlusest. Isamaa toetas viimases 4 nädala koondküsitluses 23,3% vastanutest. Keskerakonna toetus oli 22,2%, Isamaa toetus on viimastel nädalatel langenud, samal ajal kui Keskerakonna näitaja on püsinud stabiilsena. Sotsiaaldemokraatliku erakonda toetas 15,8% ja Reformierakonda 13,8% vastanutest. Reformierakonna toetus on viimastel kuudel kasvanud. EKRE toetus oli 12,1% ning parempoolsetel 7,5%. Parempoolsete näitaja on erakonna ajaloo kõrgeim. Eesti 200 toetus püsib 1,6% juures. Küsitluses osales 4000 valimisealist Eesti kodanikku. Koolides ja lasteaedades pakutavas toidus on uute nõuete tõttu vähem soola ja suhkrut, kuid osa lapsevanemaid kurdab, et lapsed ei taha tervislikuma maitsega toitu süüa. Tartu Kesklinna koolidirektori sõnul on märgata õpilasi, kes loobuvad koolitoidust või võtavad kodust kaasa oma söögi. Samas sõltub suhtumine vanusest. Vanemad õpilased söövad koolis tema sõnul hästi. Paide lasteaia juhi hinnangul on muutustega hästi hakkama saadud. Muusi asemel pakutakse näiteks marju ning kasutatakse vähem suhkrut ja soola. Tema sõnul on laste harjumuste kujundamisel oluline täiskasvanud eeskuju. Sotsiaalministeeriumi hinnangul ei võta lapsed uusi maitseid omaks üleöö. Samuti mõjutab koolitoidu söömist buffetite ja müügiautomaatide olemasolu. Muudatuste eesmärk on toetada laste tervislikumat toitumist ja vähendada ülekaalu. Briti tennisist Jack Draper teatas, et jätab vigastuse tõttu ülejäänud hooaja vahele. 24-aastane Draper tõusis mullu suvel maailma edetabelis 4. kohale, mis on brittide seas läbi aegade üks kõrgeimaid tulemusi. Draperit on alates eelmise aasta USA lahtistest häirinud löögikäe vigastus. Tänavu jõudis ta küll Indian Wellsi turniiril võiduni Novak Djokovic üle, kuid sai ülejäänud hooajal vaid 6 võitu. Praeguseks on Draper langenud maailma edetabelisse ja 31. kohale. Tennisist ütles sotsiaalmeedias, et tema eesmärk on naasta võistlust tulle 2027. aasta alguses ning teha seda täielikult taastununa. Briti meestest on praegu kõrgeimal kohal Arthur Ferri, kes paikneb 36. real. Naistest on parim britt Katie Poulter 53. kohal.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja Eestimaa ilmast. Täna on vahelduva pilvisusega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edelatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 15-19.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee. No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
2: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
3: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi. Inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
4: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
5: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldus väär.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Coolbet esitleb sellel neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones. Suur heategevuslik pallilahing ehk kumb jääb peale? Korvpall või võrkpall? Linna esindusmeeskonna Tartu Ülikool Max ja Moritz ja Bigbank Tartu esitlevad oma uue hooaja meeskondi. Väljakul võetakse mõõtu nii korvpallis kui võrkpallis ja mitte tavapärasel moel. Pealpaneku ja kolme punkti visete võistlus. Kelle servi kiirus on parim? Kumma meeskonna peatreenerid on osavamad? Kas peale jääb Aivar Kuusma või Andrei Ojamets? Show etteaste teeb triki korvpallur Roman Fedorenko. Sündmuse järel võimalik vaadata suurelt ekraanilt Eesti võrkpalli rahvuskoondise mängu Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Soome vastu. Kogu pileti tulu annetatakse vähiravifondile Kingitud elu. Omale sobiva hinnaga pileti alates 1 eurost saad soetada pileti taskust. Ole saalis! Neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või

0: veebis auraterm.ee. Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
1: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee.
2: Kas autol sõitis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS mõrgutuli? Mis iganes mõrgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
3: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal! Et mind armastad veel, et
4: mind armastad veel. Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Nad on valivad, nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
6: Ring FM Jõgevamaal 104,7 MHz.

0: Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suured Paunvere väljanäitused laupäeval 10:00. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tallinna abilinnapea Andrei Kante sõnul toimub eestikeelsele õppele üleminevate koolide õpilaste esimene riiklikum seire alles järgmisel aastal, kui 2024. aastal neljandas klassis eestikeelset õpet alustanud lapsed jõuavad 7. klassi. Kante hinnangul on see liiga hilja, sest siis võib alles ilmneda, kui paljudel õpilastel on raskusi nii eesti keele kui ka õppeainete omandamisega. Tallinnas õpib ülemineku koolides üle 17 000 lapse ning ligi kolmandik haridusliku erivajadusega õpilastest käib just nendes koolides. Linn kontrollib õpilaste arengut oma testidega, hinnates muuhulgas lugemisoskust ja tekstist arusaamist. Kante sõnul vajaks aga riik senisest varasemat ja põhjalikumat seiret. Tallinn kulutab sel aastal eestikeelsele õppele ülemineku toetamiseks üle 10 miljoni euro. Samal ajal on linnas jätkuvalt suur puudus õpetajatest, eriti matemaatika õpetajatest. Inglismaal Oxfordshire'is asuva Piddingtoni küla elanikud hääletasid sümboolselt Suurbritanniast lahkumise poolt. Mitte siduva hääletuse korraldas kohalik volikogu protestiks valitsuse plaani vastu majutada lähedal asuvale endisele sõjaväealale kuni 1256 varjupaiga taotlejat. 312 hääletanust toetas iseseisvust 285 ja vastu oli 26. Ühel hääletussedelil oli viga. Küla elanikud kardavad mõju turvalisusele, kinnisvarale ja kohalikule taristule. Volikogu esimehe Tim McNally sõnul sooviti hääletusega saata valitsusele ja maailmale selge sõnum. Valitsus kaitseb samal ajal põhimõtet, et varjupaiga taotlejate majutamise koormus peab jagunema piirkondade vahel. Piddingtoni juhtum on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu ning sotsiaalmeedias on sõna võtnud ka Elon Musk. Hääletusel endal aga õiguslikku jõudu ei ole. Valitsus kaalub järgmisel aastal osa taristu- ja kinnisvara investeeringute edasilükkamist või ärajätmist, et vähendada riigieelarve puudujääki ning leida raha ka õpetajate ja päästjate võimalikuks palgatõusuks. Haridusminister Kristina Kallase sõnul on toetuste ja palkade arvelt kärpimisruumi vähe ning kokkuhoidu tuleb otsida eelkõige investeeringutest. Tema sõnul võiks taristu- ja kinnisvara kuludest kokkuhoida paarsada miljonit eurot. Valitsuse eesmärk on vähendada järgmise aasta eelarve puudujääk 4% nii sisemajanduse koguproduktist. Rahandusminister Jürgen Ligi hinnangul tähendab see ligikaudu 400 miljoni euro leidmist ning osa plaanide edasi lükkamist. Kallas ütles, et õpetajate ja päästjate palgatõusuks raha veel lubada ei saa, kuid selle leidmise nimel töötatakse. Samal ajal kasvab järgmisel aastal ühistranspordi rahastus 7,5 miljoni euro võrra ning lisaks võib valitsus eraldada reservist veel kuni 10 miljonit eurot. Eesti jäähokimängija Kristjan Kombe aitas Kuopio Kalpa Soome meistriliigas kindla võiduni. Kalpa alistas kodujääl Hämeenlinna HPK koguni 7-0. Kombe andis teise kolmandiku alguses resultatiivse söödu, millest sündis Kalpa teine värav. Eestlase jaoks oli see hooaja teises liigamängus esimene resultatiivsuspunkt. Tema plus-miinus näitaja oli plus 2. Kalpa suurimad punktitoojad olid Joonas Lüüdinen ja Jooso Mäenpää, kes viskasid mõlemad kaks väravat ja andsid ühe värava söödu. Kalpa on neljast mängust võitnud 2. Järgmine kohtumine on homme, kui kodus minnakse vastamisi Tampere Ilvesega.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edelatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine! Puhas vesi pole luksus, see on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon Jay.
5: Kanna mind läbi tõusu läbi mõna, anna minna, anna minna.
6: Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab. Silmad käivad ringi ratast, vaatab, kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab. Paganama elukad, te matsite mu eluselt. Rong siin

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Birgit ja nii täiuslik see oli siin Töölt koju saade sel nädalal Santa Maria lainel. Ehtel Hainso saab täna jälle auhinna kinkida. Meie kodukal on mänguinfo olemas, nii et mine aga julgelt uudistama. Sadu on siin ja lugu laulusest välja ei saa.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. hillarivee.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avelon teenused gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
5: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüants juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
6: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasi paigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
7: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
8: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Kuulbet esitlen sellel neljapäeval kell 18.00 Tartu Ülikooli spordihoones. Suur heategevuslik pallilahing ehk

Soome vastu. Kogu pileti tulu annetatakse vähiravifondile Kingitud Elu. Omale sobiva hinnaga pileti alates 1 eurost saad soetada pileti taskust. Ole saalis neljapäeval kell 18 Tartu Ülikooli spordihoones.

0: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakotisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu.
1: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
2: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
3: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT-tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja

0: uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Eesti Drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
2: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: FM.
1: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tallinna abilinnapea Andrei Kante sõnul toimub eestikeelsele õppele üleminevate koolide õpilaste esimene riiklikum seire alles järgmisel aastal, kui 2024. aastal neljandas klassis eestikeelset õpet alustanud lapsed jõuavad 7. klassi. Kante hinnangul on see liiga hilja, sest siis võib alles ilmneda, kui paljudel õpilastel on raskusi nii eesti keele kui ka õppeainete omandamisega. Tallinnas õpib ülemineku koolides üle 17 000 lapse ning ligi kolmandik haridusliku erivajadusega õpilastest käib just nendes koolides. Linn kontrollib õpilaste arengut oma testidega, hinnates muuhulgas lugemisoskust ja tekstist arusaamist. Kante sõnul vajaks aga riik senisest varasemat ja põhjalikumat seiret. Tallinn kulutab sel aastal eestikeelsele õppele ülemineku toetamiseks üle 10 miljoni euro. Samal ajal on linnas jätkuvalt suur puudus õpetajatest, eriti matemaatika õpetajatest. Inglismaal Oxfordshire'is asuva Piddingtoni küla elanikud hääletasid sümboolselt Suurbritanniast lahkumise poolt. Mitte siduva hääletuse korraldas kohalik volikogu protestiks valitsuse plaani vastu majutada lähedal asuvale endisele sõjaväealale kuni 1256 varjupaiga taotlejat. 312 hääletanust toetas iseseisvust 285 ja vastu oli 26. Ühel hääletussedelil oli viga. Küla elanikud kardavad mõju turvalisusele, kinnisvarale ja kohalikule taristule. Volikogu esimehe Tim McNally sõnul sooviti hääletusega saata valitsusele ja maailmale selge sõnum. Valitsus kaitseb samal ajal põhimõtet, et varjupaiga taotlejate majutamise koormus peab jagunema piirkondade vahel. Piddingtoni juhtum on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu ning sotsiaalmeedias on sõna võtnud ka Elon Musk. Hääletusel endal aga õiguslikku jõudu ei ole. Valitsus kaalub järgmisel aastal osa taristu- ja kinnisvara investeeringute edasilükkamist või ärajätmist, et vähendada riigieelarve puudujääki ning leida raha ka õpetajate ja päästjate võimalikuks palgatõusuks. Haridusminister Kristina Kallase sõnul on toetuste ja palkade arvelt kärpimisruumi vähe ning kokkuhoidu tuleb otsida eelkõige investeeringutest. Tema sõnul võiks taristu- ja kinnisvara kuludest kokkuhoida paarsada miljonit eurot. Valitsuse eesmärk on vähendada järgmise aasta eelarve puudujääk 4% nii sisemajanduse koguproduktist. Rahandusminister Jürgen Ligi hinnangul tähendab see ligikaudu 400 miljoni euro leidmist ning osa plaanide edasi lükkamist. Kallas ütles, et õpetajate ja päästjate palgatõusuks raha veel lubada ei saa, kuid selle leidmise nimel töötatakse. Samal ajal kasvab järgmisel aastal ühistranspordi rahastus 7,5 miljoni euro võrra ning lisaks võib valitsus eraldada reservist veel kuni 10 miljonit eurot. Eesti jäähokimängija Kristjan Kombe aitas Kuopio Kalpa Soome meistriliigas kindla võiduni. Kalpa alistas kodujääl Hämeenlinna HPK koguni 7-0. Kombe andis teise kolmandiku alguses resultatiivse söödu, millest sündis Kalpa teine värav. Eestlase jaoks oli see hooaja teises liigamängus esimene resultatiivsuspunkt. Tema plus-miinus näitaja oli plus 2. Kalpa suurimad punktitoojad olid Joonas Lüüdinen ja Jooso Mäenpää, kes viskasid mõlemad kaks värav. Väravat ja andsid ühe värava söödu. Kalpa on neljast mängust võitnud kaks. Järgmine kohtumine on homme, kui kodus minnakse vastamisi Tampere Ilvesega.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edelatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine! Puhas vesi pole luksus, see on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Lõunaring raadios Ring FM. Stuudios on Simon Chase.

uus tund , Teddy Swims selle käivitas , Break up in reverse oli siin , on neljapäev , 17. september kalendris , hea meel , et oled meiega . mina , Simon J , tervitan sind , no saan head muusikat sulle ka selles tunnis serveerida , õige pea , Karl-Erik Taukar , Shannon , niisamuti siia eetrisse jõuab nüüd aga Laidback ja Sunshine Reggae .

0: Kuule Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
2: Avel on teenus sõidutav siin kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. Avel on teenused gmail.com või helista 55946455. Avel on teenus. Iga sõit on elamus.
3: Ma tilgun!
4: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
4: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
4: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
8: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
9: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
10: Ring FM

0: Shannon oli siin eksinud hing. Neljapäeva hommikud on ikka lemmikute päralt meil siin olnud. Nii ka täna hommikul läks. Meil käisid taas stuudios külalised. Liis, Saba ja Sokk käisid meil külas. Mine piilu meie sotsiaalmeediast või kodulehelt järele, kellega tegu oli. Pet Shop Boys aga võtab otsa üle. Siin on West End Girls.
1: Some

0: Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suurelt Paunvere väljanäitused laupäeval kella 10. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Coolbet esitleb sellel neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones. Suur heategevuslik pallilahing ehk kumb jääb peale? Korvpall või võrdpall? Linna esindusmeeskonna Tartu Ülikool Max ja Moritz ja Bigbank Tartu esitlevad oma uue hooaja meeskondi. Väljakul võetakse mõõtu nii korvpallis kui võrdpallis ja mitte tavapärasel moel. Pealpaneku ja kolme punkti visete võistlus. Kelle servi kiirus on parim? Kumma meeskonna peatreenerid on osavamad? Kas peale jääb Aivar Kuusma või Andrei Ojamets? Show etteaste teeb triki korvpallur Roman Fedorenko. Sündmuse järel võimalik vaadata suurelt ekraanilt Eesti võrdpalli rahvuskoondise mängu Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Soome vastu. Kogu pileti tulu annetatakse vähiravifondile Kingitud elu. Omale sobiva hinnaga pileti alates 1 eurost saad soetada pileti taskust. Ole saalis! Neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones.

0: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Autoklaas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
5: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
6: Et mind armastad veel, et mind armastad veel.
7: Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
0: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
8: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrus 101,7 MHz.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tallinna abilinnapea Andrei Kante sõnul toimub eestikeelsele õppele üleminevate koolide õpilaste esimene riiklikum seire alles järgmisel aastal, kui 2024. aastal neljandas klassis eestikeelset õpet alustanud lapsed jõuavad 7. klassi. Kante hinnangul on see liiga hilja, sest siis võib alles ilmneda, kui paljudel õpilastel on raskusi nii eesti keele kui ka õppeainete omandamisega. Tallinnas õpib ülemineku koolides üle 17 000 lapse ning ligi kolmandik haridusliku erivajadusega õpilastest käib just nendes koolides. Linn kontrollib õpilaste arengut oma testidega, hinnates muuhulgas lugemisoskust ja tekstist arusaamist. Kante sõnul vajaks aga riik senisest varasemat ja põhjalikumat seiret. Tallinn kulutab sel aastal eestikeelsele õppele ülemineku toetamiseks üle 10 miljoni euro. Samal ajal on linnas jätkuvalt suur puudus õpetajatest, eriti matemaatika õpetajatest. Inglismaal Oxfordshire'is asuva Piddingtoni küla elanikud hääletasid sümboolselt Suurbritanniast lahkumise poolt. Mitte siduva hääletuse korraldas kohalik volikogu protestiks valitsuse plaani vastu majutada lähedal asuvale endisele sõjaväealale kuni 1256 varjupaiga taotlejat. 312 hääletanust toetas iseseisvust 285 ja vastu oli 26. Ühel hääletussedelil oli viga. Küla elanikud kardavad mõju turvalisusele, kinnisvarale ja kohalikule taristule. Volikogu esimehe Tim McNally sõnul sooviti hääletusega saata valitsusele ja maailmale selge sõnum. Valitsus kaitseb samal ajal põhimõtet, et varjupaiga taotlejate majutamise koormus peab jagunema piirkondade vahel. Piddingtoni juhtum on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu ning sotsiaalmeedias on sõna võtnud ka Elon Musk. Hääletusel endal aga õiguslikku jõudu ei ole. Valitsus kaalub järgmisel aastal osa taristu- ja kinnisvarainvesteeringute edasilükkamist või ärajätmist, et vähendada riigieelarve puudujääki ning leida raha ka õpetajate ja päästjate võimalikuks palgatõusuks. Haridusminister Kristina Kallase sõnul on toetuste ja palkade arvelt kärpimisruumi vähe ning kokkuhoidu tuleb otsida eelkõige investeeringutest. Tema sõnul võiks taristu- ja kinnisvarakuludest kokkuhoida paarsada miljonit eurot. Valitsuse eesmärk on vähendada järgmise aasta eelarve puudujääk 4% nii sisemajanduse koguproduktist. Rahandusminister Jürgen Ligi hinnangul tähendab see ligikaudu 400 miljoni euro leidmist ning osa plaanide edasi lükkamist. Kallas ütles, et õpetajate ja päästjate palgatõusuks raha veel lubada ei saa, kuid selle leidmise nimel töötatakse. Samal ajal kasvab järgmisel aastal ühistranspordi rahastus 7,5 miljoni euro võrra ning lisaks võib valitsus eraldada reservist veel kuni 10 miljonit eurot. Eesti jäähokimängija Kristjan Kombe aitas Kuopio Kalpa Soome meistriliigas kindla võiduni. Kalpa alistas kodujääl Hämeenlinna HPK koguni 7-0. Kombe andis teise kolmandiku alguses resultatiivse söödu, millest sündis Kalpa teine värav. Eestlase jaoks oli see hooaja teises liigamängus esimene resultatiivsuspunkt. Tema plus-miinus näitaja oli +2. Kalpa suurimad punktitoojad olid Joonas Lüüdinen ja Jooso Mäenpää, kes viskasid mõlemad kaks värav. Väravat ja andsid ühe värava söödu. Kalpa on neljast mängust võitnud 2. Järgmine kohtumine on homme, kui kodus minnakse vastamisi Tampere Ilvesega.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edelatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Eetris on Lõunaring. Stuudios on Simon J.

Minimal Wind vihmasajus joosta käivitas uue tunni. On neljapäev, 17. september. Kell on saanud kaks päeval. Mõni minut siin peale ka juba tiksunud. Veidi vähem kui tunnikene. Olen täna veel teie seltsis. Igal juhul hea meel on sulle tervitusi jagada ja ka head muusikat serveerida. The Underdog Project õige pea looga Summer Jam eetrisse pääseb. Nüüd aga Nublu ja Evelin Võigemast. Arbuusi suvi on siin.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: no joh, Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . hillarivee.ee.
1: kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
2: AT Nobes Tartumaal on käimas suur rehvide lao tühjendusmüük. Leia sobivad rehvid arturirehvid.ee's. Kiirematele suurim valik. arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust. Vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1. Autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
7: Ring FM.

number 1 Lõuna-Eestis . Tartus 104,7 , Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 megahertsi .

Raadio saates on sel nädalal mõnusad suurepärased maitsed Santa Maria poolt . Täna jälle üks auhinnakomplekt loosis . Täna on Aasia köögipäev . No kindlasti Ehtel Hainsoor räägib teile Töölt koju saates sellest kõigest lähemalt ja kui oled näiteks sirvinud sotsiaalmeediat , siis võib-olla oled selle mängu info peale seal ka juba sattunud . No igal juhul , kui info olemas , võta mängust osa . Kui veel infot ei ole , siis tasub raadiot kuulata , siit täna saad kindlasti informatsiooni kätte . Küll aga , kui oled kannatamatu , siis alati võid minna kas meie kodulehele või siis sotsiaalmeedia lehekülgedele , sest sealt leiad alati ka mänguinfo , nii et mine viska sinna pilk peale . Miljardid ja imeline on siin

0: Coolbet esitleb sellel neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones. Suur heategevuslik pallilahing ehk kumb jääb peale? Korvpall või võrkpall? Linna esindusmeeskonna Tartu Ülikool Max ja Moritz ja Bigbank Tartu esitlevad oma uue hooaja meeskondi. Väljakul võetakse mõõtu nii korvpallis kui võrkpallis ja mitte tavapärasel moel. Pealtpaneku ja kolme punkti visete võistlus. Kelle servi kiirus on parim? Kumma meeskonna peatreenerid on osavamad? Kas peale jääb Aivar Kuusma või Andrei Ojamets? Show etteaste teeb triki korvpallur Roman Fedorenko. Sündmuse järel võimalik vaadata suurelt ekraanilt Eesti võrkpalli rahvuskoondise mängu Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Soome vastu. Kogu pileti tulu annetatakse vähiravifondile Kingitud elu. Omale sobiva hinnaga pileti alates 1 eurost saad soetada pileti taskust. Ole saalis! Neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones.
1: Ring FM.

0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-rauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi K-rautas 24. septembril kell 12. K-rauta. Alati on valikud.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi ka

0: ra.ee.
1: kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
2: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Eesti Drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
5: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
7: Et mind armastad veel, et mind armastad veel.
2: Lumi.
8: Orav.
2: Lumi.
8: Orav.
2: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
9: Ring FM.

teine dimensioon oli siin kellaaeg sealmaal , et lõunaringi otsad on vaja nüüd tänaseks kokku siduda . mina , Simon J , saan sulle tervitusi siin jagada raadio vahendusel taas homme alates kella 12-st . soovin sulle mõnusat neljapäeva jätku

0: Uudistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ringhäiring.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Tallinna abilinnapea Andrei Kante sõnul toimub eestikeelsele õppele üleminevate koolide õpilaste esimene riiklikum seire alles järgmisel aastal, kui 2024. aastal neljandas klassis eestikeelset õpet alustanud lapsed jõuavad 7. klassi. Kante hinnangul on see liiga hilja, sest siis võib alles ilmneda, kui paljudel õpilastel on raskusi nii eesti keele kui ka õppeainete omandamisega. Tallinnas õpib ülemineku koolides üle 17 000 lapse ning ligi kolmandik haridusliku erivajadusega õpilastest käib just nendes koolides. Linn kontrollib õpilaste arengut oma testidega, hinnates muuhulgas lugemisoskust ja tekstist arusaamist. Kante sõnul vajaks aga riik senisest varasemat ja põhjalikumat seiret. Tallinn kulutab sel aastal eestikeelsele õppele ülemineku toetamiseks üle 10 miljoni euro. Samal ajal on linnas jätkuvalt suur puudus õpetajatest, eriti matemaatika õpetajatest. Inglismaal Oxfordshire'is asuva Piddingtoni küla elanikud hääletasid sümboolselt Suurbritanniast lahkumise poolt. Mitte siduva hääletuse korraldas kohalik volikogu protestiks valitsuse plaani vastu majutada lähedal asuvale endisele sõjaväealale kuni 1256 varjupaiga taotlejat. 312 hääletanust toetas iseseisvust 285 ja vastu oli 26. Ühel hääletussedelil oli viga. Küla elanikud kardavad mõju turvalisusele, kinnisvarale ja kohalikule taristule. Volikogu esimehe Tim McNally sõnul sooviti hääletusega saata valitsusele ja maailmale selge sõnum. Valitsus kaitseb samal ajal põhimõtet, et varjupaiga taotlejate majutamise koormus peab jagunema piirkondade vahel. Piddingtoni juhtum on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu ning sotsiaalmeedias on sõna võtnud ka Elon Musk. Hääletusel endal aga õiguslikku jõudu ei ole. Valitsus kaalub järgmisel aastal osa taristu- ja kinnisvarainvesteeringute edasilükkamist või ärajätmist, et vähendada riigieelarve puudujääki ning leida raha ka õpetajate ja päästjate võimalikuks palgatõusuks. Haridusminister Kristina Kallase sõnul on toetuste ja palkade arvelt kärpimisruumi vähe ning kokkuhoidu tuleb otsida eelkõige investeeringutest. Tema sõnul võiks taristu- ja kinnisvarakuludest kokkuhoida paarsada miljonit eurot. Valitsuse eesmärk on vähendada järgmise aasta eelarve puudujääk 4% nii sisemajanduse koguproduktist. Rahandusminister Jürgen Ligi hinnangul tähendab see ligikaudu 400 miljoni euro leidmist ning osa plaanide edasi lükkamist. Kallas ütles, et õpetajate ja päästjate palgatõusuks raha veel lubada ei saa, kuid selle leidmise nimel töötatakse. Samal ajal kasvab järgmisel aastal ühistranspordi rahastus 7,5 miljoni euro võrra ning lisaks võib valitsus eraldada reservist veel kuni 10 miljonit eurot. Eesti jäähokimängija Kristjan Kombe aitas Kuopio Kalpa Soome meistriliigas kindla võiduni. Kalpa alistas kodujääl Hämeenlinna HPK koguni 7-0. Kombe andis teise kolmandiku alguses resultatiivse söödu, millest sündis Kalpa teine värav. Eestlase jaoks oli see hooaja teises liigamängus esimene resultatiivsuspunkt. Tema plus-miinus näitaja oli plus 2. Kalpa suurimad punktitoojad olid Joonas Lüüdinen ja Jooso Mäenpää, kes viskasid mõlemad kaks värav. Ja andsid ühe värava söödu. Kalpa on neljast mängust võitnud kaks. Järgmine kohtumine on homme, kui kodus minnakse vastamisi Tampere Ilvesega.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja ka tänasest Eestimaa ilmast. Täna on muutliku pilvisusega ilm, mitmel pool sajab hoovihma. Puhub edelatuul 4-10, puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

Coolbet esitleb sellel neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones. Suur heategevuslik pallilahing ehk kumb jääb peale? Korvpall või võrkpall? Linna esindusmeeskonna Tartu Ülikool Max ja Moritz ja Bigbank Tartu esitlevad oma uue hooaja meeskondi. Väljakul võetakse mõõtu nii korvpallis kui võrkpallis ja mitte tavapärasel moel. Pealtpaneku ja kolme punkti visete võistlus. Kelle servi kiirus on parim? Kumma meeskonna peatreenerid on osavamad? Kas peale jääb Aivar Kuusma või Andrei Ojamets? Show etteaste teeb triki korvpallur Roman Fedorenko. Sündmuse järel võimalik vaadata suurelt ekraanilt Eesti võrkpalli rahvuskoondise mängu Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Soome vastu. Kogu pileti tulu annetatakse vähiravifondile Kingitud elu. Omale sobiva hinnaga pileti alates 1 eurost saad soetada pileti taskust. Ole saalis! Neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
2: Pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-rauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi K-rautas 24. septembril kell 12. K-rauta. Alati on valikud.
3: 19. september on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720.
6: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
7: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale pai!
8: Nad on valivad. Nad tunnevad maitseid ja nad ei söö lihtsalt suvalist krõbinat. Su neljajalgse lemmiku kindel valik on Dr. Stern. Eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Dr. Stern. Toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides. Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
9: Ring FM.

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

0: kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
1: Uus klubi muusikasari First Class House sellel laupäeval Tartus klubis Next Level. Uksed kell 22 ja maailma parimad housey beati mängivad No Track, Vaughn, Disco Bastard ja Mulder. Südaeni sisse pääs tasuta. Sel laupäeval First Class House klubis Next Level.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
0: Eesti Drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
10: Ring FM.
11: Ring FM.

tõusen üles ja sada lähen magama. On keeruline maailm.

Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suured Paunvere väljanäitused laupäeval 10:00. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: Ring FM.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainso.
2: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Maakonnaliinide bussijuhte ootab uute liinilubade hangete järel senisest suurem palgatõus. Tööandjate ja transportiametiühingu 2025. aastal sõlmitud kokkuleppe järgi peab bussijuhtidele uute lepingute puhul maksma Eesti keskmist palka. Praegu on bussijuhi töötasu umbes 1500 eurot kuus. Uute lepingute puhul kujuneks palgaks ligikaudu 2100 eurot. Võrdluseks on õpetajate tänavune alampalk 1970 ja Eesti mediaanpalk 1750 eurot. Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse tegevdirektori Andrus Niliski sõnul uuenevad maakonnaliinide lepingud järgjärgult aastatel 2026 kuni 2031 ning uutes lepingutes on keskmise palganõue sees. Maanteetranspordiliidu hinnangul võib palgatõus suurendada riigi ühistransporditoetuse vajadust ülemineku perioodil umbes 1,5 miljoni euro võrra aastas. Minister Hendrik Johannes Terras leiab, et järgmisel aastal peaks mõju riigieelarvele olema väike. Soome ja Rootsi kaaluvad Läänemere julgeoleku parandamiseks meretroonide ehk mehitamata valvepaatide ühishanget. Pinnatroonid võimaldavad edastada operatsioonikeskustesse reaalajas olukorra pilti ning eesmärk on käivitada ühine lühiajaline merevalveoperatsioon juba sel aastal. Soome mereväe ülema Tuomas Tiilikaineni sõnul on tõenäoline, et mõlemad riigid hangivad võimekuse ühiselt ja jagavad seda ajaliselt, et mõlemad pooled saaksid hangitud vahendeid kasutada. Lisaks saadab Rootsi lähinädalatel Soome lahte ühe korveti, mis hakkab koos Soomega mereseiret tegema. Operatsiooni ajaks allutatakse Rootsi laev Soome kaitseväe juhtimisele ning selle ülesanded ja volitused on samad, mis Soome alustel. Vajadusel võib Rootsi laev osaleda ka Soome territoriaalse terviklikkuse tagamisel. 22. septembril toimub üle Eesti haridustöötajate hoiatus streik. Tallinna haridustöötajate liidu teatel katkestavad alusharidusasutuste töötajad töö 9 tunniks kella 8-9 ning üldharidus- ja kutsekoolide töötajad kella 9-10. Haridustöötajad nõuavad, et üldharidus- ja kutsekoolide õpetajate töötasu alammäär tõuseks järgmisel aastal vähemalt 2312 euroni. Lasteaia õpetajate töötasu peaks nende hinnangul olema vähemalt 2081 eurot. Liidu sõnul on õpetajate töötasu alammäär viimastel aastatel jäänud riigi keskmisest palgast järjest kaugemale ning kindlust järgmise aasta palgatõusu kohta praegu ei ole. 23. septembril toimub järgmine õpetajate töötasu alammäära läbirääkimiste voor. Haridustöötajate sõnul on hoiatustreigi eesmärk anda valitsusele enne seda selge sõnum vajadusest õpetajate palku tõsta. Tallinnas on septembris endiselt koolikohata üle 100 vene emakeelega noore, kelle edasiõppimist takistab muuhulgas vähene eesti keele oskus. Koolijuhid hoiatavad, et probleem võib süveneda, sest eestikeelsele õppele üleminek pole vanematesse klassidesse veel jõudnud. Tallinna kesklinna vene gümnaasiumi direktori sõnul on õpilaste keeleoskus väga erinev. Mõni 7. klassi õpilane ei saavuta isegi A2 taset ning sellistel noortel võib põhikooli lõpuks olla keeruline eestikeelses koolis jätkata. Tallinna abilinnapea Andrei Kante sõnul on praegu kooli kohata enam kui 200 Tallinna last, neist 120 ülemineku koolidest. Linn ja haridusministeerium toetavad eesti keele õpet miljonite eurodega, muuhulgas lisatundide ja huvitegevuse kaudu. Täna 17. septembril lahkus 67 aasta vanuselt siit ilmast kauaaegne iluisutamise treener ning Tallinna iluisutamiskooli direktor Irina Kononova, vahendab Eesti rahvusringhääling. Kononova tuntumate õpilaste hulka kuuluvad vennad Aleksander ja Mihail Seljevko, kelle seas Aleksander tõi Eestile ajaloolise Euroopa meistrivõistluste hõbemedali. Lisaks igapäevasele treeneri tööle panustas ta alaarengusse Eesti Uisuliidu juhatuses ning tehnilises komitees. Eesti Uisuliit ja Tallinna iluuisutamiskool meenutasid teda kui erakordselt professionaalset, abivalmis ja suure südamega sporditegelast. Mitmekordselt edukaimaks iluuisutreeneriks valitud Kononovat tunnustati 2024. aastal ka Kultuurkapitali spordi aastapreemiaga.
0: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Puhub valdavalt edela tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme on pilves selgimistega ilm, laussadu liigub kirde suunal üle maa, pärast lõunal sajab hoovihma. Puhub edela ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
3: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
4: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
1: Töölt koju saadab sind Ehtel Hainsoo.

korda Rainier Sonneveld ja lugu Loko Loko käivitas meil 17. septembril tõlkuju saate. Kuulate raadiot Ring FM, mina olen Ehtel Hain, saa teiega kella 7. Kel meil siin saanud vahepeal 4:09 ja selles saatetunnis teeme juttu meie loosimängusse Santa Maria teistsugune kotitäis täna võitjat otsimas ja vaatame üle ka milliseid päevi tähistatakse hetkel aga rekatt.

töölt koju sõites avasta suurepäraste maitsete maailm koos Santa Mariaga. Retseptid ja ideed õhtusöögiks leiad santamariaworld.ee.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
0: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Felix Fantastic kiisueine erinevad maitsed. 4x85 grammi, 1 euro ja 29 senti. Borjomi mineraalvesi, 1,25 liitrit, 1 euro ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
6: Ma tilgun!
0: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
0: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
0: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Kas oled vast sündinu keskias või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap, istmiku allas hea roller või paat, on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.

0: Britney Spears ja lugu Baby One More Time. Täna taas kord loosiratta käivitame enne kella 7 ja tänane võitja saab endale raamen, nuudlid, teriaki kastme, chillimaitselise kastme, magus, koreapärane barbecue kaste, seal on kokos kreem, klaasnuudlid, munanuudlid ja erinevaid vokikastmeid magusa korea musta pipraga, universaalne vokikaste Chop Chewy, vokikaste teriaki ja seesamiga, vokikaste bad thai, magusa chili ja küüslauguga vokikaste, tomka supisegu, chicken thai wok, maitseainesegu, küüslaugu ja ingveri maitseline pareeringusegu ja kui tahaksid 1 € 90 eest seda kõike endale saada, siis sõnumeid olen ootamas ikka numbrile 1616, märksõnaga Santa Maria, lisaga juurde nimi ja elukohti oled loosirattas sees. Santa Maria maitsed ja tooted sobivad suurepäraselt kokku igapäeva tempo ja kaosega ja juubeli tähistamiseks on nad loonud kampaania, sest 2026 aasta septembris peab Santa Maria ema ettevõtte Paulikuma 150. Tegevusaasta juubelit ja seda juba tasub tähistada. Ja neil on siis koduleht kame.santamariaworld.com / nädala menu, mis näitab, kuidas Santa Maria muudab igapäeva elu veelgi lihtsamaks ja vastab küsimusele, mida täna süüa teha, nii et minge vaadake, mis tänane neljapäevane retsept seal on, aga muidugi saate ka teisi retsepte võtta ja vaadata ja lihtsalt kodus järgi teha. Nüüd aga järgmist lugu teile mängin sinu nines ja Jaagup Kreem.
1: Päev õhtuks pöörab, saab täna.

kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

country playlist ja õppida selgeks mõni rivitantsu ehk line tantsu samm ja kanda stiilset kauboidega seotud riietust. Täna on ka kuulamise päev, kus võiks pühendada aega oma lähedastele, sõpradele, kolleegidele, kuulata neid tähelepanelikult ilma vahele segamata. On ka täna meil näiteks professionaalsete kodukoristajate päev, õuna pelmeenide päev ja näiteks on täna Eesti rahvakalendris Mihkli kuu või sügis kuu siis käimas terve septembri jooksul. Need sellised põnevad päevad või siis kuud on meil siin septembris, mis tähistamist meeles pidamist ootavad, aga paari tunni pärast ootame üle, milliseid päevi juba homme tähistada meeles pidada saab nüüd aga H&D.

Coolbet esitleb sellel neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones. Suur heategevuslik pallilahing ehk kumb jääb peale? Korvpall või võrkpall? Linna esindusmeeskonna Tartu Ülikool Max ja Moritz ja Bigbank Tartu esitlevad oma uue hooaja meeskondi. Väljakul võetakse mõõtu nii korvpallis kui võrkpallis ja mitte tavapärasel moel. Pealpaneku ja kolme punkti visete võistlus. Kelle servi kiirus on parim? Kumma meeskonna peatreenerid

osavamad , kas peale jääb Aivar Kuusma või Andrei Ojamets . Show etteaste teeb triki korvpallur Roman Fedorenko . sündmuse järel võimalik vaadata suurelt ekraanilt Eesti võrkpalli rahvuskoondise mängu Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Soome vastu . kogu piletitulu annetatakse vähiravifondile Kingitud elu . omale sobiva hinnaga pileti alates 1 eurost saad soetada piletitaskust . ole saalis neljapäeval kell 18 Tartu Ülikooli spordihoones .

0: kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus. Kvaliteet, mis kestab.
1: Uus klubi muusikasari First Class House sellel laupäeval Tartus klubis Next Level. Uksed kell 22 ja maailma parimad housey beati mängivad No Track, Vaughn, Disco Bastard ja Mulder. Südajani sisse pääst asuta. Sel laupäeval First Class House klubis Next Level.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
3: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
4: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
5: Ma tilgun!
6: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
6: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
6: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
0: Eesti Drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Ramuden, Luna Group, Wolf ja Refi..
1: Ring FM.

ja pürmüüd vaikida võib , vaikida tõepoolest võib , aga mina pean teile meelde tuletama seda , et paari tunni pärast käivitan loosiratta ja selgub võitja , kes saab taas kord koti täis Santa Maria tooteid vaid 1 euro 90 sendi eest ja tänases auhinnakotis on meil raamen nuudlid , teriyaki kaste , tšillimaitseline kaste , magus koreapärane barbeque kaste , kookoskreem , klaasnuudlid , munanuudlid ja väga palju vokikastmeid . ja kui tahaksid endale seda võita , siis 16.16 ootab sõnumeid sisu ka Santa Maria Maria , lisa juurde nimi , elukoht ja 1 euro 90 sendi eest oled meil loosirattas sees . ja tasub ka minna sellisele põnevale leheküljele nagu kame.santamariaworld.com/nädalamenuu . sealt leiate põnevaid ideid , mida õhtusöögiks teha ja tänane retsept on seal Pad Thai Woki roog . eile olid näiteks krõbekana wrapid , teisipäeval võikana riisiga . Ja homme näiteks takod hakklihaga . Kui aga tahaksite mõnda kuuldud retsepti juba täna teha , siis see variant on olemas , vaadata ka eelnevate päevade retsepte ja proovida täna midagi teistsugust õhtusöögiks . aga midagi teistsugust ka Two Quick Startilt , nende lugu teine pool

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: Tere! Uudistega on stuudios Lüüli Lepik. Maakonnaliinide bussijuhte ootab uute liinilubade hangete järel senisest suurem palgatõus. Tööandjate ja transportiametiühingu 2025. aastal sõlmitud kokkuleppe järgi peab bussijuhtidele uute lepingute puhul maksma Eesti keskmist palka. Praegu on bussijuhi töötasu umbes 1500 eurot kuus. Uute lepingute puhul kujuneks palgaks ligikaudu 2100 eurot. Võrdluseks on õpetajate tänavune alampalk 1970 ja Eesti mediaanpalk 1750 eurot. Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse tegevdirektori Andrus Niliski sõnul uuenevad maakonnaliinide lepingud järgjärgult aastatel 2026 kuni 2031 ning uutes lepingutes on keskmise palganõue sees. Maanteetranspordiliidu hinnangul võib palgatõus suurendada riigi ühistransporditoetuse vajadust ülemineku perioodil umbes 1,5 miljoni euro võrra aastas. Minister Hendrik Johannes Terras leiab, et järgmisel aastal peaks mõju riigieelarvele olema väike. Soome ja Rootsi kaaluvad Läänemere julgeoleku parandamiseks meretroonide ehk mehitamata valvepaatide ühishanget. Pinnadroonid võimaldavad edastada operatsioonikeskustesse reaalajas olukorra pilti ning eesmärk on käivitada ühine lühiajaline merevalveoperatsioon juba sel aastal. Soome mereväe ülema Tuomas Tiilikaineni sõnul on tõenäoline, et mõlemad riigid hangivad võimekuse ühiselt ja jagavad seda ajaliselt, et mõlemad pooled saaksid hangitud vahendeid kasutada. Lisaks saadab Rootsi lähinädalatel Soome lahte ühe korveti, mis hakkab koos Soomega mereseiret tegema. Operatsiooni ajaks allutatakse Rootsi laev Soome kaitseväe juhtimisele ning selle ülesanded ja volitused on samad, mis Soome alustel. Vajadusel võib Rootsi laev osaleda ka Soome territoriaalse terviklikkuse tagamisel. 22. septembril toimub üle Eesti haridustöötajate hoiatus streik. Tallinna Haridustöötajate Liidu teatel katkestavad alusharidusasutuste töötajad töö 9 tunniks kella 8-9 ning üldharidus- ja kutsekoolide töötajad kella 9-10. Haridustöötajad nõuavad, et üldharidus- ja kutsekoolide õpetajate töötasu alammäär tõuseks järgmisel aastal vähemalt 2312 euroni. Lasteaia õpetajate töötasu peaks nende hinnangul olema vähemalt 2081 eurot. Liidu sõnul on õpetajate töötasu alammäär viimastel aastatel jäänud riigi keskmisest palgast järjest kaugemale ning kindlust järgmise aasta palgatõusu kohta praegu ei ole. 23. septembril toimub järgmine õpetajate töötasu alammäära läbirääkimiste voor. Haridustöötajate sõnul on hoiatustreigi eesmärk anda valitsusele enne seda selge sõnum vajadusest õpetajate palku tõsta. Tallinnas on septembris endiselt koolikohata üle 100 vene emakeelega noore, kelle edasiõppimist takistab muuhulgas vähene eesti keele oskus. Koolijuhid hoiatavad, et probleem võib süveneda, sest eestikeelsele õppele üleminek pole vanematesse klassidesse veel jõudnud. Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasiumi direktori sõnul on õpilaste keeleoskus väga erinev. Mõni 7. klassi õpilane ei saavuta isegi A2 taset ning sellistel noortel võib põhikooli lõpuks olla keeruline eestikeelses koolis jätkata. Tallinna abilinnapea Andrei Kante sõnul on praegu koolikohata enam kui 200 Tallinna last, neist 120 ülemineku koolidest. Linn ja haridusministeerium toetavad eesti keele õpet miljonite eurodega, muuhulgas lisatundide ja huvitegevuse. Kaudu. Täna 17. septembril lahkus 67 aasta vanuselt siit ilmast kauaaegne iluisutamise treener ning Tallinna iluisutamiskooli direktor Irina Kononova, vahendab Eesti Rahvusringhääling. Kononova tuntumate õpilaste hulka kuuluvad vennad Aleksander ja Mihail Seljevko, kelle seas Aleksander tõi Eestile ajaloolise Euroopa meistrivõistluste hõbemedali. Lisaks igapäevasele treeneri tööle panustas ta alaarengusse Eesti Uisuliidu juhatuses ning tehnilises komitees. Eesti Uisuliit ja Tallinna iluuisutamiskool meenutasid teda kui erakordselt professionaalset, abivalmis ja suure südamega sporditegelast. Mitmekordselt edukaimaks iluuisutreeneriks valitud Kononovat tunnustati 2024. aastal ka Kultuurkapitali spordi aastapreemiaga.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
0: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Puhub valdavalt edelatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
1: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
2: Stuudios on Ehtel Hainso,

Kaigo, Dan Jaimanski lugu Heaven on your mind käivitas meil täna neljapäeval, 17. septembril töölt koju saate teise saatetunni. Mina ehti lain su teid kõiki tervitan ja loodan, et kodupoole olete juba suundunud või suundumas. Kui veel tööd tegemas, siis loodan, et teie tööpäev on olnud tore ja saate ka varsti teiegi kodupoole minna. Ja kui täna õhtuks ei tea, mida süüa teha, siis üsna varsti selles saatetunnis räägin ka, kus neid õhtusöögi teid ammutada ja vaatame ka üle meie tänased nimepäevalised ja sünnipäevalised hetkel, aga naudime lugu Liis Lemsalult ja Stefanilt.

tööd koju sõites avasta suurepäraste maitsete maailm koos Santa Mariaga. Retseptid ja ideed õhtusöögiks leiad santamariaworld.ee.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüants juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimeneed ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüants Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüants.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 tudengiine, 1 kilogramm, 4 eurot ja 99 senti. Alma kohuke vanilli kakaoglasuuris. 7x40 grammi, 1 euro ja 95 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvitöökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvitöökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
6: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
7: Et mind armastad veel, et mind armastad veel.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi.
9: Orav.
8: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
10: Ring FM.
11: Check it out.

ja Johnny B lugu kõlas siin Raadio Ring FM eetris, nagu saatetunni alguses lubasin, siis kui täna õhtuks ei tea, mida süüa teha, siis ma annan teile väikse vihje, kust põnevaid, aga lihtsaid retsepti ideid ammutada. kame.santamariaworld.com/nädalamenu. Sealt leiate väga lihtsad, kiired, mõnusad, maitsvad retseptid, mida täna õhtusöögiks ise endale oma perele valmistada. Täna neljapäevane retsept on seal näiteks Bad Thai Wokirog, aga saate ka vaadata, uurida, uudistada erinevaid teisi retsepte, mis seal on. Näiteks eile oli seal retsept krõbe kanavrapid ja on siis tõepoolest Pauli Kruup ja Santa Maria 150 aastat meie igapäeva ellu rohkem maitseid toonud ja seoses selle sünnipäevaga käivitus siis suur kampaania, mis näitab, kuidas Santa Maria muudab igapäeva elu veelgi lihtsamaks ja vastab teie küsimusele, meie kõigi küsimusele, mida täna süüa teha. Lisaks on neil seal kodulehel käimas ka loos, väike viktoriin on seal, mille kus saad siis panna proovile, kui terav on sinu maitsemeel ja võid võita 100 eurose kinkekaardi toidukaupade ostmiseks ja lisaks võid kohe võita komplekti Santa Maria toodetega. Aga komplekte Santa Maria toodetega ka meie siin 1,90 € eest ära anname tänane võitja leiab sealt ramen nuudlid, teriyaki kastme, chili maitseline kaste, magus koreapärane barbecue kaste, kookos kreem, klaasnuudlid, munanuudlid ja erinevaid woki kastmeid. Ja kui tahaksid seda endal võita, siis sõnum pane teile eile numbrile 1616 märksõnaga Santa Maria. Lisa juurde nimi ja elukoht oled meil loosilatas, sees 1,90 € eest. Aga auhinnale tuleb ka ise järgi tulla meile siia raadiostuudiosse, et sellega ka tuleks kindlasti arvestada. Nüüd aga Black Velvet ja lugu Velvetine.

FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suurelt Paunvere väljanäitused laupäeval 10:00. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.

heidame pilgu peale, kes meie tänased nimepäevalised on. Täna võite ilusat nimepäeva soovida. Hille, Ille, Hilda, Hildegard, Illi, Ilve, Hilde, Hilda, Hulda, Illa, Hilve, Hilli, Hilvi, Ilva ja Hillale. Ilusat nimepäeva teile ka siit Raadiost Ring FM ja muidugi sünnipäevalastele palju õnne sünnipäevaks. Teiega koos täna sünnipäevad tähistamas aastal 1980 sündinud poliitik ja keskkonnakaitsja Rasmus Lahtvee, kes tähistamas oma 46. Sünnipäeva. Aastal 1985 on sündinud bändi Panicat Disco bassist John Walker, kes tähistamas 41. Sünnipäeva ja kuulamegi siis selle bändi lugu High Hopes.

Coolbet esitleb sellel neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones. Suur heategevuslik pallilahing ehk kumb jääb peale? Korvpall või võrdpall? Linna esindusmeeskonna Tartu Ülikool Max ja Moritz ja Bigbank Tartu esitlevad oma uue hooaja meeskondi. Väljakul võetakse mõõtu nii korvpallis kui võrdpallis ja mitte tavapärasel moel. Pealpaneku ja kolme punkti visete võistlus. Kelle servi kiirus on parim? Kumma meeskonna peatreenerid on osavamad? Kas peale jääb Aivar Kuusma või Andrei Ojamets? Show etteaste teeb triki korvpallur Roman Fedorenko. Sündmuse järel võimalik vaadata suurelt ekraanilt Eesti võrdpalli rahvuskoondise mängu Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Soome vastu. Kogu pileti tulu annetatakse vähiravifondile Kingitud elu. Omale sobiva hinnaga pileti alates 1 eurost saad soetada pileti taskust. Ole saalis! Neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones.

0: tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
1: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 55 94 64 55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 pistaatsiapähkel meresoolaga 800 grammi, 9 eurot ja 99 senti. Munsteri külmutatud pitsa singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest Kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi Kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta, alati on valikud.
4: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.
5: Eesti drifti hooaja viimane lahing Mulgimaal. 18.–19. septembrini vallutavad Rassilla uue raja layouti Eesti parimad driftisõitjad. Reedel kvalifikatsioonid, laupäeval paarissõidud ning pimeduse saabudes suurejooneline top 24 superfinaali Night Race. Drifti superfinaali 18.–19. septembrini Rassillas. Üritusel hoiavad külge ees motokaubad, autodiiler, Muuden, Luna Group, Wolf ja Refipunkt.
6: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
7: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

Tunnike veel jäänud selleni, kui käivitame loosilotte ja keegi saab 1,90 sendi eest endale raamennuudli, teriyaki kastme, chili maitselise kastme, magus koreapärane barbecue kaste, seal sees kookoskreem, klaasnuudlid, munanuudlid, erinevaid vokikastmeid magusa korea musta pipraga, universaalne vokikaste, chop suey, vokikaste teriyaki ja seesamiga, vokikaste pad thai, magusa chili ja küüslauguga vokikaste, tom kha supisegu, chicken, thai wok, maitsainesegu, küüslaugu ja ingori maitseline paneeringu segu. Selleks, et endale seda saada, tuleb sõnum teele panna numbrile 1616, märksõnaga Santa Maria, lisajuurde nimi ja elukoht ja oled loosirattas sees. Paulik Gruup ja Santa Maria on tähistamas oma sünnipäeva 150 aastat on nad toonud meie igapäeva ellu rohkem maitseid ja seoses sellega käivitus neil ka suur kampaania, mis näitab, kuidas Santa Maria muudab igapäeva elu veelgi lihtsamaks ja vastab küsimusele, mida täna süüa teha. Ja õhtusöögi ideid leiate siis nende leheküljelt kame.santamariaworld.com / nädala menu. Aga ka mõnusat muusikat toob meie Raadio Ring FM ikka teie kõrvadesse ja siin on Safri Duo.

Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Puhub valdavalt edela tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Stuudios on Ehtel Heinsoo.

ja ilusat neljapäeva, 17. september juba kätte jõudnud on. Töölt kõju saate viimane saatetund raadios Ring FM käin, ma läinud Lenna kolm korda lugu, millest Raul Ojamaa oma editi teinud on selle käivitas ja selles saatetunnis kindlasti paneme tööle loosiratta ja vaatame ka üle, milliseid põnevaid päevi juba meeles pidada tähistada ju saate homme reedel 18. septembril hetkel aga Red Hot Chili Peppers.

Töölt koju sõites avasta suurepäraste maitsete maailm koos Santa Mariaga. Retseptid ja ideed õhtusöögiks leiad santamariaworld.ee.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Uus klubi muusikasari First Class House sellel laupäeval Tartus klubis Next Level. Uksed kell 22 ja maailma parimad housey beati mängivad No Track, Vaughn, Disco Bastard ja Mulder. Südaeni sisse pääs tasuta. Sel laupäeval First Class House klubis Next Level.
2: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin tootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
3: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal! Et mind armastad veel, et mind
7: armastad veel. Arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. Arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi Arturirehvid.ee.

imeline Whitney Houston ja tema lugu I will always love you. Kindlasti väga paljud inimesed on ka toidust saamas palju armastust läbi erinevate maitsete ja selleks, et erinevaid maitseid kogeda, on Pauli Grupp ja Santa Maria oma sünnipäeva raames teinud vägeva kodulehe kame.santamariaworld.com/nädalamenu. Sealt leiate põnevaid ideid, mida täna õhtuks süüa teha. Täna neljapäevane retsept on seal Bad Thai Wokirook, aga saate ka ringi vaadata erinevaid retsepte, mis siis seal on olnud ka eelnevatel päevadel ja kindlasti iga üks leiab midagi uut, midagi põnevat, mida varem teinud veel ei ole. Ja ka oleme siin täna selles saatetunnis ära andmas terve kotitäis Santa Maria tooteid. On seal tänases auhinna kotis raamen nuudlid, teriaki kaste, chili maitseline kaste, magus koreapärane barbecue kaste, kookos kreem klaas nuudlid, munanuudlid ja väga palju kokikastmeid. Ja see kõik siis kellegi omaks saab ainult 1 euro ja 90 sendi eest. Kui numbrile 1616 sõnumi teele panete märksõnaga Santa Maria lisaga juurde nimi ja elukoht ja oled meil loosinatas sees. Naudime aga lugu nüüd vahepeal vahelduseks Revalsilt.

homme on uus päev ja see tähendab ka uusi tähtpäevi, mida meeles pidada ja mida tähistada. On võrdse palgapäev ja organisatsioonid korraldavad sel päeval arutelusid palgapoliitika läbipaistuse üle. Sina saad teemat toetada 50 kurssi oma valdkonna palgastatistikaga või jagades teadlikust edendavaid materjale. On ka veeseire päev, päeva eesmärk tõsta inimeste teadlikust puhta vee olulisusest ja kutsuda üles kaitsma maailma veevarusid reostuse eest ja võiks võtta osa kohalikest loodusalgatustest või testi võimalusel mõne lähedal asuva veekogu puhtust. Kodus saad tähistada päeva sellega, et tarbid vett säästlikumalt, näiteks keerad hamba pesemise ajal kraani kinni. On ka homme juustuburgeri päev, bambuse päev, e-raamatute lugemise päev ja karikatuuri päev. Ning Eesti kiriku ja rahva kalendris on 18. septembril rolla päev ja seda siis peeti hobuste pühaksel päeval ei tohtinud hobustega tööd teha ega neid rakendada, vaid neil anti puhkust, söödeti paremini ning viidi sageli veekogu äärde pesemiseks, et tagada neile tervis ja jõud. Ot sellised põnevad päevad homme 18. septembril, nüüd aga Nexus.

Kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

Hoolbet esitleb sellel neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones. Suur heategevuslik pallilahing ehk kumb jääb peale? Korvpall või võrkpall? Linna esindusmeeskonna Tartu Ülikool Max ja Moritz ja Bigbank Tartu esitlevad oma uue hooaja meeskondi. Väljakul võetakse mõõtu nii korvpallis kui võrkpallis ja mitte tavapärasel moel. Pealtpaneku ja kolme punkti visete võistlus. Kelle servi kiirus on parim? Kumma meeskonna peatreenerid on osavamad? Kas peale jääb Aivar Kuusma või Andrei Ojamets? Show etteaste teeb triki korvpallur Roman Fedorenko. Sündmuse järel võimalik vaadata suurelt ekraanilt Eesti võrkpalli rahvuskoondise mängu Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril Soome vastu. Kogu pileti tulu annetatakse vähiravifondile Kingitud elu. Omale sobiva hinnaga pileti alates 1 eurost saad soetada piletitaskust. Ole saalis! Neljapäeval kell 18:00 Tartu Ülikooli spordihoones.

0: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 5594-6455. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole paari lahendust, aga seal on väike nüanss juures. Paar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult peokeskkonda. Nüanss Bar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
0: Autokoolitus OÜ viib läbi Tartus mootorsõidukite A, B, C, D, E ja T kategooria kursuseid. Veoauto ja bussijuhtidele 35 tunnised täienduskoolitused ja 140 tunnised ametikoolituse kursused. Osad loengud veebis ja praktiline õppe autokooli õppeväljakul. Info ja koolituse registreerimine info@autokoolitus.ee või telefonil 5510 71 0.
3: Kasvuhoone, talveaed või varikatus, mis päriselt kestab, leiad sallaus.ee. Sallause kvaliteetsed ja vastupidavad lahendused erinevas suuruses, kujus ja stiilis on Eesti muutliku kliimat arvestavad. Leia oma lahendus mugavalt Sallause veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
4: Valgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurot.

Eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu. Ring FM.

Loosi ratas sel nädalal töölt köösaates eelviimast korda loosib välja võitjat, kes saab siis kuttitäis Santa Maria tooteid. Homme reedel taas kord uus auhind. Homme läheb välja loosimisse Taco Maisi taskud, mini tortillad, keskmise terausega salsa tipikaste, nacho juustutip, terav chillikaste, taco kaste, mahede maitseline küüslaugu maitseline kaste, taco maitseainesegu kanale, taco maitseainesegu originaal krõbedad nacho juustu maitselised maisi krõpsud. Selleks, et ennast ka loosi rattasse kirja panna ja homme see võit koju tuua, siis sõnumeid ootan numbrile 1616, märksõnaga Santa Maria, lisajuurde nimi ja elukoht sõnumi hind 1,90 €. Santa Maria ja Paulik Grupp tähistavad oma 150. sünnipäeva ja selle puhul on ka neil käivitunud suur kampaania, mis näitab, kuidas Santa Maria muudab igapäeva elu veelgi lihtsamaks ja vastab igapäeva küsimusele, mida täna süüa teha. Ja selleks, et saaksite ideid, mida süüa teha, minge nende kodulehele kame.santamariaworld.com/nädala menu. Ja tänase võitja on loosiratas välja valinud ja selleks võitjaks on meil Toomas, kelle kolm viimast numbrit telefoni numbril 799. Palju õnne, Toomas, sinuga üsna pea ühendust võtame ja sina saad siis tulla meile siia stuudiosse järgi oma auhinna kotile. Teistele aga soovin ilusat neljapäeva õhtut ja kohtume taas juba homme, reedel, 18. septembril ikka 4.7. töölt kõju saates.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Puhub valdavalt edelatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune. Lõpetab vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
3: Ring FM.

0: Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suured Paunvere väljanäitused laupäeval 10:00. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.
1: Ring FM Räpinas 101,78.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Uus klubi muusikasari First Class House sellel laupäeval Tartus klubis Next Level. Uksed kell 22 ja maailma parimad housey beati mängivad No Track, Vaughn, Disco Bastard ja Mulder. Südaeni sisse pääs tasuta. Sel laupäeval First Class House klubis Next Level.
4: Pane oma kalendrisse suur kaatäht ja märgi üles 24. september, sest kaarauta avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisil Lapimaale. Kohtume Raadi kaarautas 24. septembril kell 12. Kaarauta. Alati on valikud.
5: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
6: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste Kunt. Õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
7: Et mind armastad veel, et mind armastad veel.
8: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
9: Ergonoomika keskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomika keskus. Tule tee oma kehale vai!
10: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
11: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maantee 6 või veebis auraterm.ee.
12: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.

sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Arvuti on uimane või kuumeneb üle, sülearvuti ekraan läks katki, süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadija oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist.
2: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku alla sea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
3: Sai täkke! Siksklaasi Tartus tähe 127 aitab kohe. Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta. Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Siksklaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või siksklaasi.ee. Siksklaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
7: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
8: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
9: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on 0 sissemakse, 0 intressi ja 0 lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
0: Kas autol süttis mootorituli või juba pikemat aega põleb ABS märgutuli? Mis iganes märgutule puhul, tule tee oma autole ise diagnostika ScanHubi iseteeninduslikus terminalis. Saad lugeda veakoode ja neid kustutada. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval. Vaata lähemalt Facebookist või scanhub.ee.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Puhub valdavalt edela tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peentoru raudsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailmaservas. www.ringfm.ee

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillariweb.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillariweb.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillariweb.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillariweb.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillariweb.ee Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulud kanda sinu kindlustus. Nii et kui täke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
4: Kallis, sa ju lubasid, et ei võta tööd koju kaasa.
5: Ergonoomikakeskuses Tartus Võru 254 leiad reguleeritavad lauad, toolid, selja, randme ja küünarvarre toed, mis on nii mugavad, et sa võtad need isegi töölt koju kaasa. Tule tasuta konsultatsioonile Tartus Võru 254 või vaata ergonoomikakeskus.ee. Ergonoomikakeskus. Tule tee oma kehale vai!
6: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal!
7: Et mind armastad veel, et mind armastad veel.
8: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2 murd 4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
9: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: paned pulma või firma peale baarilahendust. Aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
1: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
2: Uus klubi muusikasari First Class House sellel laupäeval Tartus klubis Next Level. Uksed kell 22 ja maailma parimad housey beati mängivad No Track, Vaughn, Disco Bastard ja Mulder. Südaeni sisse pääs tasuta. Sel laupäeval First Class House klubis Next Level.
3: Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu täpsemalt teenustega easyclean.ee või helista 51 99 35 38. Easy Clean viib, toob ja puhastab nii äri kui erakliendile.
4: Daikin, Termia ja Midea, maailma parimad soojuspumbad nüüd saadaval Auraterm salongis Põlvas. Auraterm, soojuspumpade müük, paigaldus ja hooldus Lõuna-Eestis. Tutvu valikuga Auraterm esinduses Põlvas, Tartu maante 6 või veebis auraterm.ee.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi.
6: Orav.
5: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
7: Ring FM.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Puhub valdavalt edelatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind. See on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga Hinnapommis, Tartus, Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
5: Ring FM.

0: Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suured Paunvere väljanäitused laupäeval kella 10. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.
1: Ring FM Võrumaal 101,7 MHz.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee
1: Uus klubi muusikasari First Class House sellel laupäeval Tartus klubis Next Level. Uksed kell 22 ja maailma parimad housey beati mängivad No Track, Vaughn, Disco Bastard ja Mulder. Südaeni sisse pääs tasuta. Sel laupäeval First Class House klubis Next Level.
2: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoa lahendused nüüd uues Tartu salongis Lõõtsa 6. Balteco.
3: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetsed taimed ja rahakottisõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel lennutänav 20 avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool koos teiega kasvatades ilu.
4: Sai täkke! Six Klaasi Tartus tähe 127 aitab kohe! Ei mingi toota aega, parandame täkke kohe ja Kasko kliendile on see tasuta! Klaas vajab vahetust, vahetame, kalibreerime ja taastame sõiduki algse seisukorra. Ja mis kõige parem, Six Klaasis on 3-1, autoklaasid, autopesu ja rehvi vahetus. Ära oota vaid broneeri aeg 5566-1156 või sixklaasi.ee. Six Klaasid, kiirus, puhtus, usaldusväärsus.
5: Arturi rehvid on kotka juhitud huntidest koosnev punt, kes ei haugu, ei tatista ega rooja võõrale territooriumile ning austavad loodust, mõistavad filosoofiat ja valdavad vaikuse keelt. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
6: Ring FM.

0: kuulla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Number 1 Lõuna-Eestis. Tartus 104,7, Viljandis 93,7 ja Lõuna-Eestis 101,7 MHz.

0: Pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-raud avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Siin ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi K-raudas 24. septembril kell 12. K-rauta, alati on valikud.
1: Köök vajab uuenduskuuri. Nüüd on õige hetk. Viigardi uus esindussalong Tartus, Lõõtsa 6, on nüüd avatud. Avamise puhul septembri lõpuni köögikapid -20%. Vaata täpsemalt viigardi.com. Kui köök, siis ikka Viigardist. Ma tilgun!
2: Kurdab köögikraan.
3: Ma lausa nirisen.
2: Kaebab tussipihusti.
4: Ma lasen ka läbi.
2: Ohkab veetsepott.
5: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
6: Kasutatud auto ostmine võib olla paras peavalu. Kuidas olla kindel auto tehnilises seisukorras? ScanHubi iseteeninduslik autodiagnostika terminal väljastab sulle põhjaliku raporti auto vigade kohta. Seda on lihtne kasutada ning saadaval igal kellaajal Tartus Sepa keskuse kõrval, tulekontkeskuse kõrval. Tule kontrolli auto enne selle ostmist üle. Vaata lähemalt Facebookist või ScanHub.

0: Doktor Stern, eestimaine kaubamärk, kvaliteetne ja tervislik toit koerale, kassile, hamstrile ja küülikule. Doktor Stern, toit ja lemmikloomatarbed igaks päevaks panevad saba liputama, vurrud värisema ja karva läikima. Saadaval kõikides hästi varustatud poodides.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohviubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Ring FM.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Puhub valdavalt edela tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
3: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: No joh, Heidi! Kuule, kes sulle veebilehe tegi? Hillarive.ee teeb sulle veebilehe, mis tõesti töötab, toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne. Hillarive.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne. Lisaks aitab Hillarive.ee Google Ads, SEO ja reklaamilahendustega. Võta ühendust juba täna Hillarive.ee ja tee ennast veebis nähtavaks. Hillarive.ee.
1: Otsid sünnipäevale, pulma või firmapeole baarilahendust, aga seal on väike nüanss juures. Baar peab olema mobiilne, suutma serveerida erimenüüd ja valmistada signatuurjooke. Või selleks nüansiks on võime sulanduda loomulikult biokeskkonda. Nüanss Baar Catering suudab seda kõike. Vaata lähemalt nüanss.ee. Maitse peitub nüanssides.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu auto sõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
2: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
4: Eesti tootmine ja disain. Balteco vannid ja vannitoalahendused nüüd uues Tartu salongis. Lõõtsa 6. Balteco.
5: Uus klubi muusikasari First Class House sellel laupäeval Tartus klubis Next Level. Uksed kell 22 ja maailma parimad housey beati mängivad No Track, Vaughn, Disco Bastard ja Mulder. Südaeni sisse pääs tasuta. Sel laupäeval First Class House klubis Next Level.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi.
7: Orav.
6: Lumi orav. Lumi orava magneesiumivesi on lõõgastav värskendus. Tunnustatud saunaaasta jook 2023 ja kuldmedaliga parim Eesti jook 2023. Lumi orava magneesiumivee leiad suurematest kauplustest ja tanklatest üle Eesti.
8: Ring FM.

0: Kuula doktor Sterni lemmikloomarubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Avelon teenus sõidutab sind kokkuleppe hinnaga turvaliselt sihtkohta. Tavasõidud või piduratastel. Ette tellimisel sõiduteenus Tartus, mis tahes Eesti paika. Peopaika. Broneeri sõit. avelonteenused@gmail.com või helista 559-464-55. Avelon teenus. Iga sõit on elamus.
1: September 19 on maal elamise päev. Sel päeval ootavad sind külla paigad üle Eesti, Setomaast Lääne-Harjuni ja saardest Alutaguseni. Tule ja vaata, kuidas maal päriselt elatakse. Avasta uusi paiku, inimesi ja võimalusi. Võta pere kaasa ja tule vaata maalelamisepäev.ee. Tule maale!
2: Ma tilgun!
3: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
3: Kaebab tussipihusti.
5: Ma lasen ka läbi.
3: Ohkab veetsepott.
6: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
7: Gardiinia salong ootab sind nüüd uues müügisalongis Tartus Lõõtsa 6. Stiilsed kaardinad ja aknakatted koju või kontorisse. Avamise puhul soodsad hinnad. Tule küsi nõu koha pealt või vaata lähemalt gardiinia.ee. Kaunis kodu Gardiiniaga.
8: Arvuti on uimane või kuumeneb üle. Sülearvuti ekraan läks katki. Süsteem ei võta enam pilti ette või armastatud mängukonsool tõrgub. Maxi IT tehnikud Tartus teavad täpselt, mida teha. Maxi IT-s saad arvuti põhjaliku tolmupuhastuse ja uue termopasta ning vajadusel ka kiirema kõvaketta. Vahetame ekraanid ja anname sinu seadmele uue elu. Maxi IT-st leiad ka laia valiku varuosasid, tarvikuid ja uue laadi ja oma sülearvutile. Osta koha pealt Tartus Lõunakeskuse teisel korrusel või telli mugavalt e-poest maxi.ee. Maxi IT, sinu Maxi IT, sinu usaldusväärne IT-partner Tartus.
9: Ringe

0: Uudistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Puhub valdavalt edelatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suured Paunvere väljanäitused laupäeval kella 10. Ring FM-i sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.
1: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.

0: no joh, Heidi , kuule , kes sulle veebilehe tegi ? hillarivee.ee teeb sulle veebilehe , mis tõesti töötab , toob päringuid ja on samaaegselt ka soodne . hillarivee.ee loodud veebileht on mobiilisõbralik ja lihtne . lisaks aitab hillarivee.ee Google Ads , SEO ja reklaamilahendustega . võta ühendust juba täna hillarivee.ee ja tee ennast veebis nähtavaks . hillarivee.ee
1: pane oma kalendrisse suur K-täht ja märgi üles 24. september, sest K-raudtee avab Tartus Raadil oma Eesti suurima kaupluse. Sind ootavad mängud ja palju kingitusi, inspireerivad brändiesitlused, laste töötuba ning võid võita Estraveli 2500 eurose reisi Lapimaale. Kohtume Raadi K-raudtees 24. septembril kell 12. K-raudtee, alati on valikud.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
4: Palgisalu puukoolis Tartus Ülenurmel on kvaliteetset taimed ja rahakotti sõbralikud hinnad. Ilutaimed, elupuud, hortensiad, viljapuud ja marjapõõsad. Elupuude hinnad alates 2 eurost. Kulleriga taimede saatmine üle Eesti. Palgisalu puukool Tartus Ülenurmel, Lennutänav 20, avatud iga päev 10-19. Täpsem info palgisalu.ee ja Facebookis. Palgisalu puukool, koos teiega kasvatades ilu!
5: arturirehvid.ee on professionaalseid rehvi töökodasi ühendav koduleht. arturirehvid.ee töötab selles suunas, et Eesti oleks kaetud profidega mehitatud rehvi töökodadest, kes aitavad leival laual püsida, transportifirmadel ja eri tehnikal igapäevaselt oma tööd teha. Kui ka sina toetad sama filosoofiat, siis soeta oma järgmised rehvid läbi arturirehvid.ee.
6: Tähelepanu! Suur lõpumüük! Kuga Valga mööblikaupluses Vabaduse 2/4. Kõik näidistooted kuni 50% soodsamalt. Kiirusta, sest kiirematel on suurem valik. Kuga mööblikauplused ootavad sind jätkuvalt Põlvas, Viljandis ja Raplas. Või soorita ostud mugavalt kodust lahkumata. Kuga.ee
7: Kas oled vast sündinu keskeas või taat? Tule, vea pea otsa parajam kaap. Istmiku allas hea roller või paat on Paunveres laupäeval ilmatu laat. Suur väljanäitus 19. september.
8: Kuumad 90. raadios Ring FM.

0: Kuula Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM.

0: Ring FM.
1: Eestlane joob praktiliselt kaks korda rohkem, kui on peetud mõistlikuks ühe rahvuse genofondi säilimise ja tervisliku sellise elukeskkonna säilimise huvides.
2: Eestlased on joodik rahvas. Soome-Ugri rahvas on joodik.

0: Te olete ju täna joobnud ja täiesti purjus inimene.
1: Ma loodan niimoodi, et kus me oleme vahel kurat. No, ma tunnistan lühest, ma tõesti ei tea.

0: Stress, pidev stress. Selle vastu ei saa mitte midagi teha. Ma olen ise 5 korda Vismar haiglas olnud. Ja näete, siia vahele. Elan.
1: Uus klubi muusikasari First Class House sellel laupäeval Tartus klubis Next Level. Uksed kell 22 ja maailma parimad housey beati mängivad No Track, Vaughn, Disco Bastard ja Mulder. Südaeni sisse pääs tasuta. Sel laupäeval First Class House klubis Next Level.
2: Võru Festar avab taas uksed. Laupäeval 19. septembril astub Festari lavale Eesti üks kuumimaid artiste. Kunt, õhtut juhib Ring FM saatejuht Simon J. Uksed avatakse kell 23. Kunt ja Simon J. laupäeval Võrus Festaris. Ole kohal! Et mind armastad veel,
3: et mind armastad veel. Tahaks kardinad ära puhastada, aga kes need alla võtab ja üles paneb? Easy Clean! Tartus, Tallinnas ja Haapsalus kardinate puhastamisel allavõtmine ja tagasipaigaldamine tasuta ja kullerteenus alati tasuta. Easy Clean puhastab vaibad, riided, voodipesu, jalanõud, tekid, padjad ja palju muud. Tutvu

0: veebilehelt sallaus.ee. Sallaus, kvaliteet, mis kestab.
1: Kohvimasinate müük, rent ja hooldus, see ongi kohvikeskus. Kohvikeskuses on null sissemakse, null intressi ja null lepingutasu. Tutvu kohvikeskuse kohvimasinate ja Eestis röstitud kohvijubade valikuga kohvikeskus.ee. Kohvikeskus, spetsialiseeritud kohvipoed üle Eesti.
2: Ring FM.

0: Naistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM Põlvas 101,7 MHz.
1: Puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
2: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Puhub valdavalt edelatuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela- ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
3: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune.
4: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.

0: kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.
1: Ring FM.

täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Puhub valdavalt edela tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget klooriõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem kergelt tolmune.
3: Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
4: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Ring FM läheb laadale. Kuula meie laadaraadiot suurelt Paunvere väljanäitused laupäeval 10:00. Ring FM sõidutab laadale uus ja mahukas Dacia Bigster City Motorsilt.
1: Ring FM Põlvamaal 101,7 MHz.

0: kuulda Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rubriiki Lõuna-Eesti hommikuprogrammis igal kolmapäeval kell 8:05. Huvitavad arutelud ja nõuanded tervishoiu teemadel. Rubriiki toetab Tartu Tervishoiu Kõrgkool. Vaata täpsemalt tartuh.ee.
1: Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.

0: Täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Ring FM.

0: puhta joogivee iga ilmaga toob sinuni Aquaphor.
1: Ja Eestimaa ilmast. Öösel on muutliku pilvisusega ilm, paiguti sajab hoovihma. Varahommikul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab laussadu, mis liigub edasi mandrile. Puhub valdavalt edela tuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 16 meetrit sekundis. Soojakraade on 7-11, rannikul kuni 15 soojakraadi. Homme päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Puhub edela ja lõunatuul 5-10, puhanguti kuni 15, rannikul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Soojakraade on 14-18.
2: Esmalt betoonised noodid, millele järgneb peen torurautsus. Esineb kerget kloorijõhulisust, meenutades avaliku basseini hajuvat signatuuri. Suus avaldub kergelt savine mekk, lõpus jääb suhu õhuke lubjarikas kiht. Järelmaitse pikem, kergelt tolmune. Lõpeta vee degusteerimine. Puhas vesi pole luksus. See on filtri kaugusel. Haara oma filter aquafor.ee.
3: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee.
4: Ring FM Tartus ja Tartumaal 104,7 MHz.

kuula doktor Sterni lemmiklooma rubriiki igal neljapäeval Lõuna-Eesti hommikuprogrammis kell 9:05 ja saa teada, milliseid koduloomi lõunaeestlased peavad ja kuidas nende eest hoolitsetakse. Rubriiki toetab doktor Stern, leitav suuremates kauplustes ja veebis abestore.ee.

0: Crowded grilling, tead küll mis pillil, nii et näpul villid, ainult et ville pole, sest mu sõrme ei jooks nii nove, et neid tekkida ei jõua, rekord kiirusel kui sõuan, üla lõua ja ala lõua vahel, eelajaloolise kosmose laevaga, ürkseid sõnumeid vahendan.
1: Mu keel liigub kiiresti mu mängu

kätesse, mis tõstetud on üles, salvestatud saab ja laetud üles. Laul, mille milleniumite eest võitis üles, kaaslane, keda alati kannan ühes.

meel liigub kiiresti, mu mäng on libesti, mu peennüansid panevad su tantsima, on täiuslik mu tehnika, kui rütmi must reid ehitan, lõpmatu julgus, parmugilli hullus.

0: täistunni parimate hindadega toob sinuni hinnapomm. Tähelepanu! See pole lihtsalt soodne hind, see on hinnapomm! Hinnapommist leiad suure valiku igapäevaseid tooteid suurepäraste hindadega. Tule vaata ja säästa iga ostuga hinnapommis Tartus Sepa keskuses või telli mugavalt e-poest hinnapomm.ee.
1: Sinu kodukoha raadio igas maailma servas. www.ringfm.ee. Ring FM, number 1 Lõuna-Eestis.